Здравейте, културни хора! Аз съм Гери, това е предаването Витуш Арт, а днес заедно с вас ще посрещнем лятото на 2026 година. Точно в 11.24 часа настъпва астрономическото лято и ще му кажем добре дошло с днешната ни среща, посветена на лятото като вдъхновение. Изкуството оживява особено силно през този сезон. Тогава започват театралните фестивали под открито небе, концертите в паркове, спектаклите в античните театри и срещите между артисти и публика. От древността до наши дни хората са търсили красотата под звездите. И не случайно някои от най-вълнуващите културни преживявания се случват именно през летните вечери. Започваме сега като слънчев лъч в ранното утро и оставаме така до 13 часа с разкази за изкуство и вдъхновението, което няма сезон, но през лятото е още по-силно.

Лятото е повече от сезон. А то е усещане. Това е времето, когато дните са дълги, въздухът е топъл, а животът изглежда малко по-лек и свободен. Защото нито един път не е твърде дълъг, когато води към място, където те чака лято. Ето няколко цитата, вдъхновяващи цитата от известни личности. Лятото е като младостта, бляскаво, горещо и минава твърде бързо, от Рей Бредбъри. Сюзен Бранч споделя, през лятото дори най-обикновения ден има вкус на празник. А Бърн Уилямс казва, лятото е сезонът, в който мързелът се усеща като награда. Ние с вас няма да мързелуваме в предаването Витуша Арт, а ще си говорим за лятото като вдъхновение, защото лятото е истинско вдъхновение.

за изкуството. И веднага започваме нашата среща с изкуството през лятото с един фестивал, който вече стартира на 19 юни и ще продължи до 12 юли в столицата. Отново ще живеем в ритъма на музиката, танца и театралната магия в Военната академия. Най-романтичната и вдъхновяваща сцена под открито небе, място, където летните вечери оживяват с аплодисменти, емоции и незабравими спектакли. Там публиката ще се наслади на впечатляваща фестивал на програма, която събира на едно място премиерния спектакъл «Херцогинята на Падуа», обичани класически оперети, световни мюзикали, концерти, танцови постановки и вълшебни представления за деца. Началото на спектаклите е от 20 часа, а най-малките зрители ще бъдат посрещани отново там с приказни утринни представления от 10.30 часа. При лошо време спектаклите ще се играят в салона на музикалния театър, така че може да следите програма. Ако имате желание и време да посетите някои от представленията, които предстоят във Военната академия. Със спектакли започваме днешната ни среща, със спектакли ще завършим, а след малко ще си поговорим и за лятото като вдъхновение в различните изкуства. Останете с Радио Витоша.

Има сезони, които просто отбелязваме в календара, има и такива, които усещаме. Лятото е един от тях. Днес на 21 юни, след по-малко от час в 11.24 часа, ще настъпи астрономическото лято. Денят е най-дълъг, а нощта най-кратка. От векове хората са отбелязвали този момент с празници, ритуали и тържества, но освен природата, лятото винаги е вдъхновявало и изкуството. Не случайно едни от най-красивите картини, музикални произведения и книги носят именно усещането за слънце, светлина и безгрижие. За художниците, например, лятото е истински празник на цветовете. Импресионистите посвещават живота си на опита да уловят светлината. Клод Моне рисува своите градини, макови поле.

речета и езера с водни лилии. Огюст Ренуар изпълва платната си с танци, разходка и щастливи летни следобеди. А Винсент Ван Гог превръща слънчогледите в символ на жизнеността, а неговите житни поля и кипариси носят горещия дъх на южното слънце. Лятото не е просто сезон в живописта. То е настроение. Настроение, което също усещаме и от хубавата музика, която предстои да чуем тук по Витоша.

Радио Витоша. Казваме добре дошло на лятото днес на 21 юни и си говорим в предаването Витоша Арт отново за лятото като вдъхновение. Едно от най-известните произведения, посветени на сезона, е концертът «Лято» от цикъла «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. Написан през 18 век, той пресъздава жегата, песента на птиците и дори летните бури. През вековете музиката продължава да търси лятото в джаза, в поп-музиката и в безброй песни, които се превръщат в саундтрак на ваканциите и на спомените. Защото понякога една мелодия е достатъчна, за да ни върне към лято, което отдавна е отминало. Истината е, че всяка година безброй музиканти по света бързат да изненадат феновете си с новите парчета преди началото на лятото, за да внесат още повече настроение в предстоящите горещи месеци, в които замирисва на море. Някои от тях бързо се изкачват и в музикалните класации и постепенно започваме да ги чуваме навсякъде. В колата, около басейна, в ресторанта, в бара и по цял ден си ги тананикаме. Това са песните, които обрисуват голяма част от летните ни спомени. От бавните сутрини с чаша кафе в ръка в планината до късните следобеди, прекарани в игри на плажа. Летните хитове, парчетата, които ни връщат към топлите юни, юли и август. А после може да останат за дълго време, в годините напред. Летни хитове са създавали много изпълнители, като Моби, Моранди, Лана Дел Рей, разбира се, много български и чуждестранни парчета в различни стилове. И на също е професионалист в създаването на летни хитове. Келвин Хари и всичките му колаборации. Но не става въпрос само за самата песен, а за дълготрайността и за това дали хората са успели да се свържат с нея по определен начин, казва самия Келвин Харис. Ами стига сме си говорили за лято, да го слушаме в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с още музика.

Е, вече по съвсем различен начин се чувствам. Лятото официално настъпи днес на 21 юни в 11 часа и 24 минути. Честито ни астрономическо лято да ви бъде вълшебно. То е изпълнено, разбира се, с много изкуство. Днес си давам сметка, че сякаш не си говорим много за литература в предаването Витуш Арт, но със сигурност ще поправя това. Започвам още сега, тъй като лятото присъства и в страниците на много книги. Рей Бредърби пише Вино от глухарчета, роман, който и до днес се смята за едно от най-красивите литературни признания в любов към детството и летните спомени. Между другото, може да гледате драматизацията на романа в Младежкия театър в София. А ние няма как да подминем и Великият Гетсби от Франсис Скот Фицджералд, който ни отвежда в блясъка на жегата. Много български писатели също превръщат лятото в символ на свободата, младостта и срещите. Николай Терзийски, Капка Касабова са сред тях. А чували ли сте името Пит Таунзенд? Същия, да, от The Who, легендарният китарист, белязал рок-музиката за десетилетия. Не говоря сега в момента за негова биография,

биография или автобиография за неговия дебютен роман. Той отвори вратата към художествената литература с романа «Тревожни години». Не знам дали изобщо се споменава лято в този роман, но със сигурност би бил едно интересно четиво за всички, които харесват психологическите стени. За това и го споменавам. Всяка една литературна класика също е достойна да се чете през лятото, а също много лично обичам да чета и поезия точно през този сезон. Друго нещо, което обичам, знаете го. Обичам да слушам хубавата музика от ефира на Радио Витоша и тук си приличам с вас, така че да продължаваме с нея след малко.

Изкуството оживява особено силно през лятото. От древните цивилизации обръщат специално внимание на най-дългия ден в годината. Стоунхендж в Великобритания и до днес привлича хиляди хора, които посрещат изгрева на лятното слънцестоене. У нас този период естествено ни отвежда към Еньов ден, празникът свързан с слънцето, билките и народните

в изкуството, защото то не е само време от годината, а е светлина, спомен и надежда. И независимо дали го откриваме в картина на Моне, в музиката на Вивалди, в страниците на любима книга или в магията на един спектакъл, лятото продължава да ни напомня, че вдъхновението понякога идва тихо. Като казах спектакъл, вдъхновение, се сетих за едно представление, което ще се играе тази вечер тук в столицата. Танцов спектакъл, посветен на Хари Потър. След малко ще се чуем с Мартин Аса от Юмов, един от създателите на спектакъла, така че останете с хубавата музика и предаването Витушарт, защото много интересни неща предстоят и в следващия час.

0: Културни хора, понякога вдъхновението идва от природата, друг път от музиката, понякога идва и от историите, които всички носим в себе си още от детството. Едва ли има човек, който да не е чувал за момчето с белега във формата на мълния, за битката между доброто и злото, но какво се случва, когато този свят бъде разказан не с думи, а с движение? Не с магическа пръчка, а с танц. За това ще си говорим сега с един от хората, които стоят за танцовия спектакъл, момчето, което оживя. Мартин Аса от Юмов е на ефирния ни телефон. Здрасти, Марти, и добре дошъл в ефира на Радио Витоша.
1: Здравейте на вас, слушатели. Благодаря за поканата.
0: Ние благодарим, че се отзоваваш, макар че точно днес ще представите вашия последен спектакъл за сезона, нали? Така не бъркам.
1: Точно така, да. Обикновено това е кулминацията на целия сезон. Един танцово-театрален спектакъл, който завършваме в края на танцовия ни сезон, който малко съвпада с учебното време.
0: А как се ражда идеята да пренесете света на Хари Потър на танцовата сцена?
1: Ами обикновено с екипа имаме тъй наречените брейнсторминг, мозъчен штурм, в който се събираме и нахвърляме различни идеи и вдъхновения, и всъщност един от друг черпим вдъхновението. И понеже сме екип, понякога от различни места и скачат вдъхновенията. Този път е за Хари Потър, понеже имахме в екипа запалени фенове на Хари Потър, всъщност сценаристката и сърежисьорка. Те са две момичета, Моника Иванова и Русица Серафимова. Те са сценаристи и режисьори на постановка тази година. Те са основните двигатели за тази идея. Мони е отраснала с Хари Потър, знае всички книги на изуст, знае всички реплики, дори понякога, когато ни говори с термини, които ние въобще не разбираме, но тя е толкова запалена, че знае от корица до корица всичките, знае разликите между книгите и филмите, въобще е върл фен. Та така, започнахме с тях, те много, много така въодушевено поеха идеята и буквално за около седмица-две успяха да напишат сценарий, но няма как да включим всичко, естествено, понеже няма как да е 10 часа спектакъл. То е час и половина, така че цялата история сме разказали, но малко така фокусно на различни акценти, нали? Има... Даже има някои персонажи, които не са представени, а присъстват в книгите и в филмите, но няма как всичко. Просто за час и половина, ето тук е ролята на режисьора, да помисли как може да се адаптира.
0: За адаптацията и за подготовката на представлението бих искала да си поговорим, но нека първо да чуя.

0: Мартин, аз си говорим за вдъхновението да танцуваш и да разказваш истории. Вдъхновена съм от техния спектакъл, посветен на момчето, което оживя, а именно Хари Потър. Друга роля имате вие да разказвате история без думи и това е един от най-големите ви таланти. Аз съм идвала на ваши спектакли, винаги като си тръгваме, публиката това коментира. Добре, как може да разкажат всичко това само с телата си? Това е невъзможно. Как се случва?
1: Процеса, всъщност бих казал, че с всеки спектакъл се изпипват малко или много детайли. Процесът започна от съвсем елементарни концепции, които се опитвахме да разкажем с танци, които във времето прераснах първо от кратки видеа в рамките на 2-3 минути и започнахме лека по лека да надграждаме на това. В годините моята съпруга Мария Сатя също завърши сценография, започнахме да включваме сценография, започнахме да записваме бойсовери. И всяка година уж сме направили максимума и си казваме, добре, няма нужда повече, защото и след това ни идва нагоре, но и всяка година добавяме нещо ново. Тази година ще има много красива сценография, ще има много хубави костюми, имаме войс-овери този път, всички от екипа се включиха с различните персонажи, имахме репетиции, които бяха само за войс-овер. Опитваме се, колкото можем, да правим нещата професионално и на база на нашите възможности.
0: Ами получава ви се. Днес можем да видим от 19 часа в кинотеатър Освобождение в град София. Марти, а кой може да дойде и да танцува при вас? Примерно аз мога ли да дойда да танцувам?
1: Разбира се. Даже бих казал, че напоследък се заформя една много хубава група на запалени майки, които покрай децата си точно така им харесаха нещата, които правим, както в залата, така и извън залата, като лагери, спектакли, воркшопи и така нататък. И се запалиха и се сформират едни хубави хип-хоп мами и татковци, и които се събират и си правят социал хип-хоп и много се забавляват. Но всъщност школата ни покрива всички възрасти. Имаме от най-малките групи за 4 до 7 годишни, от 7 до 12. Тинейджерите вече от 13 нагоре се делят на нива начинащи, напреднали полупрофесионалисти. Тоест, опитали сме се да има целият спектър и да може за всеки, който каквото търси.
0: Благодаря ти за това пътешествие, което ни разказа и за споделеното вдъхновение. Всъщност, лятото имате ли занимания?
1: Имаме занимания, като през лятото са сборни групи, все пак има по-малко, но са модулни, което значи, че всеки клас е сам за себе си и могат да идват така хора да опитат просто, да видят дали е за тях. И юли месец сме на танцов лагер и ги хващаме така стотина деца и тинейджери и възрастни и уплътняваме максимално ежедневието дори през лято.
0: Това си е сериозна работа, толкова много тинейджери, особено на едно място да им уплътниш времето. Поздравления на теб и на целия екип на Юмов. Можем
1: благодаря
0: да се чуем тогава през юли, за да кажете как си изкарвате на лагера.
1: Добре,
0: а сега ти благодарим, че ни напомни, че понякога е достатъчна една история, една сцена или една среща, за да се роди магията. Много магия на теб и на целия екип на Юмов. До нови
1: благодаря
0: срещи.
1: Благодаря много за поканата.

Културни хора, истината е една. Вдъхновението няма сезон. Но през лятото е някак си по-красиво. Като слънчев лъч в ранното утро. Така ви посрещнах тази сутрин в ефира на радио Витоша и предаването Витоша Арт. А сега остава да погледнем към изкуството и занапред, защото понякога най-хубавите истории започват именно през лятото. А вдъхновението, веднъж открито, остава с нас през всички сезони. Това ще бъдат финалните ми думи за днес и нямам търпение да се срещнем отново с културата и изкуството следващия уикенд между 10 и 13. Утре ни предстои среща в предаването Drive Time малко след 17 часа. Пригответе поздравите и музикалните желания, защото ще посрещнем подобаващо лятото и през идната седмица. А сега е време за хубава музика и добрата компания на Стоян. Ще чуем какво ни е подготвил в неговия уикенд. А аз ще ви пожелая и нека изкуството и лятото бъдат с вас. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила. Да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
2: Ще си поговорим за финала на миналата седмица. Две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
1: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
2: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, ай така на масата, безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат?
1: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат. Те от тия курсове какво ще разберат? Нищо.
2: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е понеделник, 22 юни, разгара на лятото и една доста гореща седмица, която предстои. Високи температури, моменти, в които се носим буквално като замаяни, а други, в които наистина трябва да сме на штрек. Тази сутрин питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме за...

0: заедно, или оставям ключовете от колата и си лягам. На сутринта са на същото място. Всъщност, повода е поредният инцидент, който се случи при това миналата седмица и ставаше дума за 15-годишен шофьор, 12-годишни деца, 2 на брой и 2 на 14, бяха се забили директно в стълб, някой от тях в изключително рисковано състояние. Казват, че родителите може би няма да бъдат подведени под отговорност, тъй като ключовете се води, че са откраднати и няма да се търси директна съдебна отговорност.
1: Което си е дупка в закона, защото родителите би трябвало да носят отговорност при всички случаи, особено когато се отнася за непълнолетни, да го нарека лица, но веднага си представям, че става дума всъщност за едни деца. И тук се повдигат множество въпроси. Ние като родители даваме ли си сметка, когато лекомислено им даваме да речем, айде моето момче, сега да покараш малко, тата да ти покаже, да те научи.
0: Да, и на
1: да
0: тази улица
1: научи.
0: Няма никой, трябва да се научиш. Много години го коментираме това, обаче поразяващо как буквално за няколко седмици бяха хванати няколко деца на 15 годишна възраст или около нея, които се бяха качили на кола в различни градове, че в единия случай даже едното, мали се една идея по-голяма, може би на 16, беше карало родителите си, което е потресаща история. Не казваме, че в всяка една ситуация родителите са безотговорни или пък, че като си лягаш да спиш, трябва да имаш специален сейф, който да заключваш ключовете на колата, но някак си мисля, че ако знаеш, че детето ти има склонност, че го влече, да направиш туротия, по-експанзивно е, гледа по-детски на тези неща или пък каквото и да било като обяснение, може би ще имаш едно на ум.
1: Ами няма да е пресилено това, което каза, ключовете да се заключват в някакъв сейф, защото автомобила си е в буквалния смисъл едно оръжие. Тони половина, че и повече. И може би действително трябва да се даде някакъв такъв режим, ако държиш пистолет вкъщи, например.
0: Те, всяко дете има някакви различни, да знам, писти, по които се хлъзга в тая възраст на израстването. Аз, например, знам, че вкъщи никога не съм се притеснявала през годините с моето дете и приятелите му, които идват у нас, да си хвърлям портмонето и чантата абсолютно навсякъде. Четвърт стотинка никога не ми е изчезнала. През ум не ми е минавало, че мога да се притесня, въпреки че съм чувала, че има деца, които бъркат по чантите и правят простоти. Същото и за ключовете на колата. Познавам обаче други деца, напознати, на приятели, които пак не са лоши деца, но перото беше взело ключа от колата и точно това правеше, обикаляше блоковете. Ай така, отщо
1: рутия. Това дете не се е качило за първи път, ако говорим за конкретния случай на автомобил. То явно е знало как да го подкара и да развие въпросната скорост, така че да разбие стълба. Така че някой е стимулирал тази му склонност да кара кола.
0: Как стимулирате желанието си, детето ви, на желанието детето ви да стане добър шофьор? Какво сте изпитали вие на собствен гръб? Има ли моменти, в които сте треперили и сте си казвали, доверие ли си нямаме, зле ли го възпитах? Или пък е просто от възрастта. Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. Ставаме, включваме кафемашината, оглеждаме се наоколо. Ключовете на колата винаги стоят обичайно, като и тези за дома, на едно и също място. Та днес питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор?
1: А и така, още когато е навръсно, го слагате в коленете и му давате да върти волана, защото тати ела да ти покажа сега как се кара колата. Ето и ти си сега големия пилот. Тогава защо се очудваме, че като стане на 12, 13, 15 години и решава само да подкара автомобила?
0: За мен това, което е много стряскащо с дечицата, което стана миналата седмица, 2 на 12, 2 на 14 и 15 годишния шофьор, че това са били общо 5 деца. Не е да кажеш, че примерно, т.е. как знам, че децата се влияят едно от друго. Знаем също така, че може да имаш супер доверие, всичко да е наред и за кратък период от време детето ти да е под влияние на някаква своя си компания детска и нещо да се случи, което е непремерено като поведение. Обаче как са успели 5 деца на толкова крехка възраст на един акъл да се съберат в една кола?
1: Не само това. Действието се развива в малките часове на нощта. Тези деца по закон трябва да си бъдат в къщи.
0: Тоест, те са се оговорили са явно, когато родителите заспят да излязат. Ами явно са се оговорили помежду си. Нямам никаква идея как се е случило. Фактите обаче са такива. Районната прокуратура е образувала досъдебно производство. Тук въпросът не е това, че закона предвижда от 1 до 6 години затвор, отнемане на превозно средство, взети са кръвни проби за алкохол и наркотици, ами другото, 15-годишният шофьор и едно от 12-годишните момчета са били транспортирани спешно с медицински хеликоптери до болници в София. Други две от момчетата са настанени в неврохирургията на областната болница в Велико Търново. Само едно от децата, което е прегледано, е изписано за домашно лечение. Всички останали са зле.
1: Остава да се молим на Господ да оцелеят и да оживеят, защото аз продължавам да твърдя, че тяхната вина е много по-малка, отколкото на родителите им.
0: Как виждате вие картинката? Представяте ли сте си нещо, от което косите ви буквално могат да настръхнат? Или смятате, че този филм е далеч от вашето семейство и вашето възпитание? Споделете в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на Расън Варен с утрешното шоу на Радио Витоша. Всеки трепет около израстването на децата е сериозен. Смятаме, че се едно скачаме от високо или в дълбокото. Вълнуваме се за първи клас, вълнуваме се и за влизането в университета. Книжката обаче е друга история. За шофьорската книжка ще си говорим днес. Естествено, че всеки се притеснява, особено в началото, дали докато детето му легне като шофьор, може да бъде спокоен винаги. Точно заради това е навика. Като пристигнеш, звънни ми по телефона, но днес заради поредния гаден инцидент от миналата седмица, питаме така, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор. Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно, или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Разбира се, коментираме и трагичния случай в Горна Оряховица, който в никакъв случай не е изолиран, за съжаление. Най-голямо наше съжаление е крайно време да се вземат крайни мерки. Защото това нещо продължава десетилетия. Колко деца бяха заснети да шофират навръстни, включително и на магистрали. Как се роди крилатия израз 4 пишлемета в един голф? Или пък другото, което е, когато запишете детето на шофьорски курс, първият въпрос е: ти карал ли си кола до сега? Това само у нас мало се случи.
0: Не съм сигурна, не се заклевай.
3: Да.
0: По-важното е да не се случва на нас. Въпросът е: спокойни ли сте, че няма да ви се случи на вас и на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Това е Тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: От днес агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 30.

0: и 1 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варденския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидент е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенство и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело е европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Роса остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса. Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 7, сутринта, добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко фъфлим сутрин, обаче то си е така, как да кажа.
1: Особено по време на световно и тия жеги, няма как да е по друг начин.
0: Да, точно. Ние тази сутрин решихме да ви питаме на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор. Платих му 2 курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставам ключовете от колата и си лягам на сутринта са на същото място. Питаме ви дали поощрявате детето си да стане колкото се може по-бързо шофьор. Давате ли му да се вози още при от една годинка, за да може, както се казва, да свикне с тая двутонна машина? Или пък напротив сте от хората, които внимавате, гледате всичко да бъде точно както трябва, водите го на курс при специалисти, които трябва да му обяснат точно какво значи да караш кола, кои са знаците и така нататък. Ако имате мнение, може да го ставите още сега във Viber групата ни, или пък напротив да влезете в Facebook, там в групата Тройка на разсъмване, да напишете каквото искате. Ние обаче започваме с хороскоп за овните. Днес ще се чувствате балансирани и спокойни, което пък ще ви даде предимство при всякакви разговори. Ако имате нужда да обсъдите нещо важно с близък човек или колега, направете го. Възможностите за постигане на съгласие са отлични.
1: Телци, от вчера сме в лято и на вас ви минават палави мисли през главата. Най-вероятно, според звездите, днес ще се впуснете в мимолетна връзка без сериозно обвързване. Много е възможно обаче новата ви изгора да е с вас заради материалното ви положение, така че мислете с главата, а не с други части.
0: Еми тя като ви види на крайпътно капанче в Созопол при иностаца по 10 евро, си вика той милионер. Близнаци, днес увереността ви ще бъде във възход, което ще ви помогне както в лични разговори, така и в делови срещи. Особено ако става дума за финансови въпроси. Изразете ясно позицията си, така ще се почувствате по-уверени и ще вдъхнете респект от другите.
1: Раци, денят може и да не е от най-вълнуващите и страстни за вас, но скучен няма да бъде в никакъв случай. Звездите ви съветват да избягвате да се месите в изборите, които другите трябва да направят за съвместната ви работа. А ако не намирате подходяща работа, то просто не се страхувайте да започнете собствен малък бизнес, каквото и да значи това.
0: Лъвове, днес се залавяйте за работа без страх, усилията ви ще бъдат възнаградени. Може да разчитате на колегите си, стига да бъдете искрени и да споделяте какво искате да постигнете. Това е добър ден за партньорство и укрепване на взаимоотношенията, както на работа, така и вкъщи.
1: А за девите, работата в екип днес може да бъде стресираща, вероятно от това, че това е първият работен ден на тази седмица, но вгледайте се по-внимателно в хората, с които работите. Под лицемерието може да откриете и обикновена завист у някои колеги. Не се притеснявайте, случва се.
0: Те девите или се стресират, или чистят. Ние след отиваме да за по едно кафе, след малко се връщаме.

0: 18 са минутите след 7. Ние продължаваме с хороскопа за Везните. Днес ще бъдете в отлична форма за водене на преговори, особено когато става дума за финанси. Поддържайте позитивен и почтителен тон, това ще ви отвори врати. Може също така да направите изгодна покупка, свързана с вашето жилище.
1: Що се отнася до скорпионите, пък в търсене на любовта, скорпиони, не очаквайте да я намерите на обичайните места. Тя ще бъде там, според звездите, където най-малко очаквате. Просто създавайте нови контакти, бъдете социални днес, така ще увеличите шансовете си да срещнете интересен човек.
0: Стрелци, днес ви очаква спокойни, хармоничен ден вкъщи. Подкрепата на близките ви ще ви зареди с една положителна енергия. Има възможност да уредите правен въпрос или пък да подпишете изгоден договор. Денят е подходящ и за сделки и покупко-продажби.
1: Козирози, вибрациите на планетите ще ви насърчат да бъдете себе си честни с партньора. Това ваше качество ще бъде оценено от любимия човек много повече от всичко, което можете да направите или пък да купите. Не прекрачвайте принципите си, обаче, гласи предупреждението за днес, за да се харесвате на шефовете.
0: Водолеите, фокусът ще бъде насочен върху важни лични връзки. Възможно е да срещнете човек от миналото или пък да се наложи да разрешите напрежение във връзката си. Сега е момента да подходите с повече зрялост и много ангажираност.
1: Днес е ден на рибите. Риби с изключителна лекота ще привличате вниманието на противоположния пол днес. Със сигурност ще ви е приятно да бъдете преследвани и ухажвани. Насладете се на момента да сте център на вниманието. Ако се опитате да скриете информация от колегите обаче, бъдете сигурни, че това ще бъде грешка. Скоро всичко ще излезе наяве.
0: Да, както излезе наяве и съобщение във Viber от нощи в 12 часа. Човек е написал: извинете за късния час, но кога ще има песен по избор? Еми, след 7. Не, след 5.
1: Излезе наяве.
0: Излезе наяве. Иначе ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам. Сутринта са на същото място.
1: Въпросът до голяма степен е вдъхновен от това, което се случи миналата седмица. Една трагедия, смело можем да я окачествим като такава, в Горна Оряховица, където 15-годишен шофьор, забележете, в малките часове на деня, заедно с свои приятелчета, съответно на 12 и на 14 години, направи тежка катастрофа, едва не се бори един бетонен стълб с електричество. 2 от децата в момента се намират в Пирогов. И това наистина поражда въпроса, ние като родители какво правим? От една страна ги поощряваме.

0: трябваме по всякакъв начин, нали, да станат шофьори, защото ето, да могат да карат колата, тя е необходима в днешно време, но от друга страна, може ли на 14 години човек, дете, да има достатъчно кураж и хъс да седне само зад влана и да вземе ключовете на баща си, защото случаят е такъв. Така поне го обясняват официално.
1: Еми, ако си ги слагаш винаги на едно и също място ключовете, или редовно му казваш след доклада и ми вземи цигарите, или пък когато се качваш на пъти му казваш седни на предната седалка, искаш да покараш малко, е тук по този път никой няма да ни види. И в един момент добиваш увереност, че това нещо наистина сам може да го управляваш на така крехка възраст. Сега някой може и да имат уменията. Виждали сме състезатели на Формула 1, които нямаха книжка, ама караха по пистите, но пък то всичко си е до съзнанието на детето. В смисъл, едно е на писта, едно на картинг там, нали, условия, коли, безопасност. Друго е кога става въпрос за улицата, пък камо ли да качиш и приятелчета, защото ви е скучно в махалата.
0: Да, и както разбрахме от случая, там свидетели споделят, че това си е било едва ли не ежедневие, т.е. не е изолиран случай. Чували се и се виждали по малките часове на нощта и на деня да си карат дечицата там. Ми нека се учат, верно? Но...
1: Не, виж, това
0: проблем,
1: сирони,
0: разбира се.
1: Проблема щеш да нямаше да е, ако примерно бързаха за училище, ама те ходили на разходка.
0: И отново се сещам за това, което споделихме и по-рано сутринта, че само у нас, когато отидете на курс за шофьорска книжка, ви питат, можеш ли да караш и карал?
1: Имате ли предишен опит?
0: Да.
1: Това е трака на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: кампания. И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
10: Този час София е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, Царица Йоанна, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Въпцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
11: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това

0: е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Евро Трек на разсъмване с вътрешното шоу на Радио Витуш, събуждане заедно Бруно Марс и утро, в което питаме на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор, с което, разбира се, ви подсещаме, ако вие в момента карате, гледайте и вие да правите същото.
1: Става дума за това, че понякога и в хубавия, и в лошия смисъл ние подтикваме детето да става шофьор, дъхваме му тази любов към бензина или дизел, или каквото там евентуално
2: машините
1: употребявате за возило, и после се чудите на резултата. Ами може би пък всяко нещо трябва да си дойде с времето.
2: Еми да, ти от малко като го научиш примерно всяка кола, каква марка, да може да ги познава по улицата.
0: Дай газ, после... дай газ, тате! В България ли си глупак или простък?
2: Да, после почваш да му обясняваш, нали, как се псуват по другите шофьори, за да може и то да свикне, нали, че трябва да е на пътя лидера, не е някакъв мухлю.
0: Да, така, така.
2: Да, и после отивате на село, както се казва, дръмвате по 3-4 бири, нали, вие не е детето. После казваш, искаш да повозиш баща си, е така и тук на поляната, знаеш, никой няма да има, той пеше милиционер. Ранния познат.
0: Ето го без мъж, шофьор вече. Добре. Всъщност, дали успяхме да избягаме от този стереотип, колко стряскащо е всичко, което се случва по пътищата, отделяте ли допълнително време, допълнителни уроки.

дали след вземането на книжка на детето ви или пък успоредно с това към инструкторите, ще коментираме в тройката, а след малко ви будим с 2500 по Витоша.

0: Добро утро, Трайкълър, съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за играта 2500 ви очакват. Набързо ще стане ясно дали ще вземете парите или ще им постарем за следващото тегляне. Първа възможност тази сутрин 087850000 е телефона и чакаме родените през януари.
1: Първото лятно тегляне на играта е за родените през януари, така че на 087850000 ще вдигнем на един от вас.
2: Парите, които сме приготвили, са 50 евро. Ако успеем да ви познаем годината на раждане, 50 евро ще ви дадем и за датата. Познаем ли ги двете заедно, тогава на куп получавате 2500.
0: Добро утро. Кога?
2: Сега.
0: Ало, добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Желю Димов от град Добрич.
0: Желю, добре дошъл. Чували ли сме се досега?
3: Да, чували сме се, обаче не съм вчера.
0: До там. И през януари си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя според нас е...
1: 1995.
3: Не.
2: А да си роден на пети?
3: Не, на пети не съм роден.
0: Спокойна седмица и до скоро.
3: До
0: чао, чао. Ако искате и вие да пробвате, кой месец ще изтеглим, ще стане ясно. Още две възможности тази сутрин в 8:30 и в 9:30 по Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на радио Витуш, събуждане, 19 минути остават до 8 сутринта, понеделник в София, температурата сега е 18 градуса, в Пловдив и във Варна 21, в Бургас 20 градуса до този час, в Севлиево 21, в Кърджали 20, в Смолен 16, в Благоевград 17 градуса, а днес си говорим за движението по пътищата и участието на най-младата част от обществото. На какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор, питаме. Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да взема книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам на сутринта са на същото място. Дали имате достатъчно доверие на детето си и какви са методите ви, така че да сте спокойни? Преживяхте ли вече големия трепет, как ще стигне до морето или пък до планината? Може да ни звънете сега на 08 78 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, Константин Лазаров съм.
0: Страхотно, слушаме.
2: Когато бях малък, баща ми, аз живях на практика, аз бях в скута на баща ми, докато караше. Днес това е забранено, държа да го подчертая това нещо.
0: А той професионален шофьор ли е бил?
2: Точно така, караше абсолютно всичко. От крас до всякакви видове камиони и автобус. Да, когато аз израснах в съответно да кажем на 12-13 годишна възраст, когато започнах да стигам педалите, толкова много ми се доверяваха, че аз карах краза, а майка ми и баща ми се возиха отзад в карусерията.
0: А краз е пик като
3: камион. Голям камион.
0: Добре.
2: Голям руски камион е крас.
4: Да, много трудно му се натискаха педалите.
2: Да, затова казах, когато успях да достигам педалите, защото се...
0: А ти считаш, че това е било степен на доверие от страна на майка ти и баща ти, а не просто е така, как да кажем, по-свободна преценка?
2: Степен на доверие, аз ще се кача. Искам мой сега, тъй като аз вече ще стартирам ново онлайн радио, а вашите слушатели, нека да се помислят, биха ли се доверили да се качат отзад в колата и да дадат право на тяхното дете да кара. Това е същото, което аз съм направил.
4: Ясно, разбрах.
0: Когато си бил по-малък.
4: Да.
0: А какво общо има онлайн радиото, де че го рекламираш с децата, които могат да се возят отпред, т.е. да карат?
2: Не разбрах, извинявай, прекъсна.
0: Няма значение. Много ти благодарим.
4: Всичко хубаво ти.
2: А искам още нещо да кажа относно пътищата. Ако е удобно, съвсем кратък ще бъде.
3: Да, да.
4: Ако можеш, да.
2: Между Байлово и Белопопци в момента се прави основно пътя. И какво виждаме? Масово канавките, които са там, когато се бетонират, масово отново се къртат и се правят. В момента отново ще се случи там, като говоря, къртят, не става въпрос за 50 см. Става въпрос за 200 метра, за 50 метра, за 30 метра. Интересно ми е, кой ще плаща всичко това?
4: Ние.
2: Да, това е ясно.
4: Да, за да не...
0: А то имало ли е нужда? Знаем ли как са били преди това?
2: Казвам, че основно в момента се изгражда на ново пъти и се асфалтира. Всичко се прави отново.
0: Да, да, просто интересно беше канавките в
2: постоянно. Това не е имало отводняване. Но идеята ми е, че постоянно се кърти, постоянно се прави. И държавата няма никакъв контрол. И ние плащаме и плащаме и плащаме за някой, който не може да направи нещо. Това е една капка, от което казвам. Всеки да може да казва къде какво се случва още.
0: Да, много ти благодарим и хубав ден.
2: И аз. Хубав ден.
0: Чао,
2: на
0: чао, всичко добро.
4: Чао.
0: Мяу.
3: Еми, това е положението. Тъй, него...

0: детските години, все пак сега има малко повече контрол, се му срещнеш някой полицей по пътищата. А другото, което е това, което коментирахме и последният случай, при който деца се забиха в някакъв стълб, защото ги возеше 15 годишно, едва ли е бил, защото бащата го е возил в скута си детето, а просто някой си оставя ключа, аз така поне си го представям, преди лягане, цялата група дечица, келешчета, решат, че ще се съберат тайно през нощта и няма абсолютно никакъв проблем. И така, са, може би преди това някой му е дал да кара, за да си представи, че може да запали колата.
1: Естествено, в този случай си има предистория, нали? За да му хрумне тази идея, той е имал самочувствие, бил е стимулиран, да, и така нататък.
0: Ма, както си говорихме и с теб в петък, като и обсъждахме темата, аз като гледам какво се е случвало в моя дом, никога под никаква форма не е имало проблем дали ще си оставя ключове, дали ще си оставя пари или каквото и да било, и с детето ми, с всичките приятелчета, с които израстваше през всичките години, никога не е имало ситуация, в която да си помисля, че нещо може да изчезне, да бъде взето, върнато или въобще каквото и да е.
1: Все пак да имаме предвид и това, че това е официалната версия, че той ги е взел без знанието на
0: баща. Да, разбира се, защото така не са, няма да ги подведат под отговорност.
2: Не би да.
0: Там, за този случай, две деца по 12, едно на 14, едно на 15 години. Там, вие им представяте ли си подобна картинка или сте абсолютно убедени, че това с моето дете не може да се случи? На какво сте готови, за да стане добър шофьор? Кое ви се струва редно и възможно, за да процедирате? Аж да звъннете сега в тройка на разсъмване.
3: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: На какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор, питаме. Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам. На сутринта са на същото място. Може да ни звъннете на 0878 50 000. Последния случай 15 годишен катастрофира в стълб и то по никое време. Заедно с още 3-4 деца, които са и на по-крехка възраст. На страницата ни във Facebook очакваме да коментирате. Албена Стойкова пише така: интересно, научих се да карам в 7-ми клас. Никога не съм си помислила да взема семейната жигула сама. Винаги с баща ми. Само накрая ходех сама на полигона да се упражнявам за изпит, но това беше на 18.
2: Ами, ако бащата е действал по същия начин и го е споделил, всъщност нещата се повтарят, защото ако вие като баща или някой е казал на времето, аз като вземех ключа на баща ми, той нищо не разбираше и бръмчак за жигулата.
1: Верно. Тя казва нещо съвсем различно, казва никога не съм си помислила да взема ключа.
2: Аз казвам също нещо съвсем различно, контра на това, което казва тя. Откъде е дошъл случая в Горна Оряховица, според мен?
3: Еми да, в смисъл навика, това, че е достъпно и така нататък. И факта, че взимаш, иначе никога не се сетиш да вземеш ключа за колата, ако това нещо никога не е стояло на дневен ред от типа на, нали, това нещо може да се пипа, да се взима, да се отключва, да се заключва.
1: Да, че може, да. Но ако примерно са те учили, което, нали, не е готиния вариант, не го препоръчваме, обсъдихме го преди малко. А разликата между това да знаеш, че можеш да седнеш с някой, който е решил да те учи, и това на своя глава да вземеш ключа, е огромна. 0878 50 000 е телефона. Каква беше ситуацията при вас? Ако те първа ви предстои и имате по-малки деца и те първа ще стават шофьори, дали от сега ви е притеснително или пък вече сте обмислили им да се доверите на някакви супер сериозни инструктори, така че да можете да действате спокойно? Пишете на страницата ни във Facebook и Viber канала ни Тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: От днес агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 31 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидент е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело е европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Рос остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та

0: минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса. Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Трайка на разсъмване сутрешното шоу на радио Витоша 8.13. Утрото на понеделника. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме така: на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам. На сутринта са на същото място. Имате ли доверие на детето си? Може да звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Много хубава тема, много наболяла. За мен това е, идва първо от възпитанието на, в семейството, за отговорността, която ние даваме на децата си и така самото усещане за самото дете, защото не винаги изключително възпитаните деца, нали, върват по пътя, по който ние желаем. Така че правите, едно време ни даваха на нас много по-утрано да се учим да караме на полето, нали, където няма хора. Сега е доста по-контролирано. Хубаво е, че и чисто като спорт децата практикуват, дали каране на мотори, дали на АТВ-та. И така, културата на разумните деца може би по-утрано я имат. Но и аз съм съгласна, че 18 е възраст, в която тогава детето трябва да започне да...
2: Освен това, има и друго нещо. Все пак трябва да си озрял и чисто психически, за да можеш да седнеш за длана, защото техническите умения може да си ги усвоил. Знаеш как се пали колата и се натиска гъста и се сменят скоростите. Но ей така, когато си решил да се изфукаш пред приятелчетата, влизаш в един завой с над 100.
1: Ами да, точно това обясняваме, защото имаме дете в тази възраст, в която проявява голям интерес, кара доста превозни средства, доста добре се справя, както се казва, закърмено е с това нещо. Но точно това се опитваме да обясним, че дори като възрастни хора, когато не си сигурен в нещо, когато не го чувстваш, когато нямаш тази увереност, то беля става и с 50, дори, нали...
0: Да. А то що там кара, я кажи, нощното каране, в смисъл, кара ли вече по тъмно или не?
1: Не, не, не. Няма книжка, но кара мотори, АТВ-та, такива неща, които придобива, нали, някакъв опит. Опит с автомобил, но то е единствено само в гората.
0: А с мотор, има ли разрешително за мотор?
1: Да.

0: които са за такива терени,
1: екстремни,
0: не
1: да.
0: За улици.
2: Да, извинявай, че ще ти го кажа, но само да ти припомня случая, когато едно момче с АТВ уби една жена, майка на малко дете.
0: Да, но това е в населено място. Тук да. Говорим за съвсем друг вид, как да кажа, то техниката е гордо същата, но самата ситуация е много по-различна.
1: Да,
0: тук
1: този ендур
0: на
1: сейск.
0: Нещо, което е като хобби, като удоволствие, с екипировка, с вид контрол, как да кажа, ние сме на мнение, моето семейство, че винаги децата трябва да имат свобода, нищо да не име, да ги човърка отвътре, да имат интерес, когато, нали, забранения плод е най-сладък. Позволяваме им в нормалните граници, нищо извън закона.
3: Дещо, те може да искат да опитат наркотици.
1: Да, имам приятелка, на която сина им преди да навърши 18, се занимаваш даже още от 13 годишен с такива екстремни дейности. Така че там, доколкото си спомням, наистина не се искаше, за да участваш дори в такива състезания.
0: Да, и когато има, нали, пак говорим за някакви такива отделни случаи, в които действително лоши неща се случват, но когато детето изгради точно опита от тези дори екстремни, но пак с, как да кажа, с капка разум, то на дете не може да му имаш 100% доверие, но когато изгради някакъв опит, това му помага на 100% съм убедена, нали, в бъдеще, когато стане разумен и голям шофьор на автомобил по пътищата и носи отговорност не само за себе си.
1: Смяташ ли, че има пряка връзка между това, ако на децата им се позволява или се учат от по-ранна възраст да карат, с това да стигнат до безотговорния момент, без да са достатъчно големи, без да имат шофьорска книжка и да са си завършили това обучение, па е така просто ти вземат ключовете. Или се връщаме пак на това вкъщи?
0: Не, за мен винаги идва това от вкъщи и примера.
3: Да.
0: Сега толкова вижда, че родителите не спазват закона ежедневно, то как ще има тези, как да кажа, основи да си каже, нали, абе, тук има закон, нали, тук аз ще навреди на някой.
1: Да, или това, което си е в гората, си е за в гората.
0: Да, да. Много, много е така, много е тежка темата, както се казва, на всеки може да се случи. Аз никога не съдя, да, много ми е тъжно за жертвите, но всеки трябва да понесе своята отговорност и за децата си, и за себе си.
2: Така е, да. Абсолютно сме съгласни с това.
1: Хубав ден и лека седмица.
0: Чао, чао.
1: Чао. Това е Трайка на разсъване. Чакаме ви по темата сега на 0878 50 000, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe

0: оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Този юни.
6: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
5: Внимавай кого си пожелаваш.
7: I love you so much.
5: Обсебване. Вече в кината.
8: София е натоварено по Черни връх, Хенрих Ипсен, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна има задръствания по Цар Освободител, Сливница, Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. А в Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
9: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вито, 8:26. На какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? 0878-50000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро! По темата.
0: Да.
1: Значи, тези хора, първо трябва да има часовете да се повишат. Най-малко да стане 150. Защото сега, ако взете въпрос на слушателите, какво трябва да изучава един курсист, те какво си отговорят? Много интересно.
2: Mm-hmm. Друго,
1: нали,
2: какво
1: това трябва да изучава,
2: да?
1: 7-8 елемента. Той кога ще ги научи за 35 часа в момента, както е. Mm-hmm. Не може да ги научи. Курсът, но и казвам, трябва да се повишат часовете и така. Най-малко 150 часа да бъдат.
2: Най-малко. А трябва ли да си крием ключовете като оръжието в личен сейф, в спалнята?
0: Докато не вземе книжка, да, да. Точно.
1: Еми, щом децата са в такова състояние, ето да правят такива неща, да взимат без разрешение колата, си правят шега с колата. То трябва, както казва си Алексей Кисаков, тук е бившия шеф на КАТ, ми вика, те трябва от малки, от 7 годиши, както детската градина, да се обучават, да знаят какво, нали, какво представлява автомобил, че е опасно, не може да си играят с това нещо, да имат обучение в училище, часове и така нататък. Те като имат възпитание, като се ми разяснява и в училище, и вкъщи, постоянно като им се говори, като се дава добър пример и те нещо ще приемат, нали?
0: Те, ако имат възпитание, въобще ти пипат нещата, е проблем.
1: Моля?
0: Ако имат възпитанието, въобще да ти пипат нещата, е проблем, без значение дали са ключове, козметика или пари.
1: Да, то като знае, че не трябва, като е детето в нормално състояние, не иска да прави такива работи, като му е интересно, ето, да има специален полигон, дето да ги учат и както искат там някаква специал да си плаца, ако трябва някаква такса, да ходят там да го обучават родителите и други роднини и така надат. Да го обучават, да. И в курса вече, не ви казвам, часовете трябва да са минимум 150, от автоинструктори се мълчат по тази тема. Този дето е тук от автоинструктора Красмир Георгиев от Асоциация за обучение на автомобилистите. Той много говори, той хубаво ги говори работите, обаче трябва да се повишат часовете. Той това не го казва. Аз не знам, що не го казва.
0: Мишато периодично се коментира и че ще едва ли не, но се оскъпи.
1: А да не се оскъпи. Ами ще се оскъпи, ама хората ще знаят, че е скъпо и че е трудно и че е минало обучение и вече се научил. Не да бъде тук някакъв полу... Не знаеш, полузнаеш, а да бъде добър. Той трябва да излезе от курса добър шофьор, да бъде минимум добър. После се развива, да стане много добър.
2: Да, ами? Да.
0: Ясно. Добре.
1: Да, той е така, няма как да е. Той трябва да тренира, да знае,
2: да приема
1: тия знания.
2: Да има опит.
1: Неща са такива. Но хората го имат сега, го взимат за кого сега. Автомобила го имат за така.
2: Ясно, благодарим ти много.
0: Хубав ден и доскоро.
1: Ден, успех.
0: Благодарим. Ако искате и вие, може да звъннете по темата, а след малко, за втори път, възможност да спечелите пари в роден и с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Добро утро. Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Отворихме страницата на лятото. Каним ви сега да участвате на 087850000, ако сте родени през август.
1: И ви очакваме вече. Ще вдигнем само на един. Казваме добро утро и започваме играта.
2: А играта започва така. Взимате 50 евро, ако ви оцелим годината на раждане. Също 50 евро даваме и ако ви оцелим и датата на раждане. Направим ли го обаче с двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Марио се обажда. Марио Николовски от София.
0: Какво правиш, Марио?
3: Моля?
0: Какво правиш сега?
3: Пътувам към работа.
0: Добре, през август си роден?
3: Презавно, да.
0: Пробваме, проверяваме годината първо. И при нас показва...
1: Той е път 1988.
3: Не.
2: Добре, а да си роден случайно на 8.
3: И на 8 не съм.
2: Ми жалко.
0: Ех, да ти пожелаем успешна работа, спокоен ден и до скоро.
3: Благодаря за
0: чуване. Чао,
4: чао. Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. 18 минути остават да отдават сутринта. В София температурата сега е 21 градуса, в Пловдив и във Варна 23, в Бургас 22. Тази сутрин питаме на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор. Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място. Поощрявате ли детето си и как точно, доколко имате доверие, каква е разликата между обучение и между това да се знаят границите? Смятате ли, че ключовете на колата ви са абсолютно неприкосновени в светлината на последната трагедия, която се случи? 0878-50-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Говорим по темата.
0: Разбира се!
2: Ами, първо да... Малко от моя личен опит.
0: Така.
2: Когато започнах да се уча да карам, значи бил съм доста малък, а баща ме возеше на автополигона, където да се науча да потеглям и да спирам, което беше основното нещо. Потегляне на естакада и... Ходили сме няколко пъти, научих се да потеглям и да спирам, научих се да въртя волана, това ми беше достатъчно вече, като стана по-голям да запиша шофьорски курс. Това ми беше база, от което да
0: научих. А на колко години си сега?
2: Сега съм на 40 години.
0: А когато те води баща ти преди да вземаш книжка, колко си бил годишен?
2: Беше 7 клас ученик.
0: Били сте заедно на полигона и там те учил на тези неща. И,
2: но, о, да.
0: Но минавало ли ти е през ум, че можеш ги вземеш тия ключове и сам да караш?
2: Никога. Никога не ми е минало това през ума. След това вече, като изкарах книжка и станах правоспособен шофьор, първата кола ми беше на семейството обща. Една Мазда 323, 07 дизел, 60 конски сили без турбо.
0: Така.
2: В днешно време това звучи нещо страшно, тъй като колата си беше доста бавна, но това го оценявам, че това е идеалната първа кола.
0: Uh-huh.
2: Оценяваш след време.
0: Да не е толкова мощно.
2: Като всяко младо момче иска да колата да върви повече, да дава газ и така нататък, но това е много опасно. И съвременните коли просто са В пъти по-мощна полиция някога, които се движиха по улица.
3: Как оценяваш това, че има родители, които на току-що изкарали свой наследник, му купуват една мощна кола с по 200 кони и нагоре и така нататък, и виждаме резултата тук там е по пътищата?
2: Не, голяма грешка. Значи сега в периода, в който вече съм възрастен, имам деца, просто това е самоубийство.
0: Колко сте големи децата?
2: Ами, достатъчно са малки още, но просто не мисля да не смея, за когато стане време да карат да получат мощна кола. Защото има и нещо друго.

не го осъзнават. Старите шофьори казваха, като видят някой младо момче, че кара и дава газ, колко зими има и зад гърба. И те не знаят какво да отговорят. А отговора на стария шофьор беше едно нещо, което ще научи за една зима, не може да го

0: Да, няма нищо лошо в това. След като ще сме заедно.
1: Да, но не се притесняваш, тъй като при теб е било така и през ум не ти е минало да взимаш ключове на своя глава. Не смяташ, че и децата ти бих?
0: Мисля, че ги възпитавам по начин, по който няма да се стигне до там.
1: Ясно. Благодарим ти много.
0: И да, и нещо друго искам да кажа. В Англия мисля, че там ако си вземеш шофьорска книжка и искаш да имаш много мощна кола, там застраховката може да струва колкото колата.
2: Да, точно. Такъв е примерът там. Да, абсолютно.
0: Което никак не е лошо, защото това, което се случва в България, виждаме как 18-19 годишни момчета карат аудито по 300 коня и всяка вечер са по новините.
1: Благодарим ти за обаждането и всичко добро.
0: Всичко хубаво.
2: Чао, чао.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, /Business.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събуждане заедно. На какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Какво според вас е допустимо? За какво имате доверие предвид последния трагичен случай, при който се оказа, че деца са взели ключовете на кола, разбира се, без родителите да знаят, и цяла група деца от различни семейства са успели да се блъснат в един стълб. Накратко. И на Николова във Вайбър, здравейте, пише тя. Както гласи много известна българска поговорка, колко да види ръка да пипне, та и нашите сладорища им се наложи известно време да шофират под наш контрол, за децата си пише, ако ще е да са изкарали курсове при гурото на шофьорлъка. А за кола ще мислим след родителска заверка на книжката и при налични достатъчно изкарани от тях пари.
1: Ами точно така, крайна сметка това дете, което е взело ключовете на баща си, ги е взело, защото е можело да кара, нали? Аз на тази възраст не можех да карам и никога не съм опитвал. Дори да ги взема ключовете, не знаех какво да направя с тях.
2: Аз на 20 се научих, си връзвам обувките, камо ли да карам кола. Но когато бяхме тръгнали, бяхме ходили в едни такива игрални зали, бяхме спечелили 100 лева и решихме, че ще прекараме остатък от вечерта в София на кафе, обаче лад се развали в тунела. И голяма това ми беше пътешествието.
0: Аз в селски условия съм сядала с моето дете преди години, там в училищния двор, в който вече училището не функционира. Само че, както обясних по-рано сутринта, и през ум не ми е минавало, а и не е имало такъв проблем, така че тук става въпрос вече за възпитание и самосъзнание.
2: Ама признай си, даде ли му да кара в училищния двор?
0: Да, точно това обяснявам в момента. И въпреки всичко, откакто се помни, откакто него го има всъщност, не ми се е случвало дори да се притесня за части от секундата, че могат да ми липсват ключове за кола, че някой може да ми бръкне в чантата, че няма да си хвърля портмонето точно където ми падне, когато идват дечица вкъщи, и мога въобще да съм притеснена за нещо нередно.
2: Като те знам как спиш непробудно, според мен са ти взимали тайно ключовете, той с твоето спане може да е стигнал до Варшава и да се е върнал.
0: Ти пък кога си спал с мен в една стая, аз имам супер лек сън.
2: Не, но трудно се събуждаш.
0: А трудно, да.
2: Това е.
1: Ти откъде знаеш, че са ти ги взимали километража
0: проверили? Между непробудно на сутринта. Да, както и да е, просто говорим за това, което и много хора дадоха като пример, обаждайки се сутринта, за това как тях са ги учили и за това как те учат децата си в момента. Това, че някой се е качвал, не казвам, че го поощрявам, не е год. Това, че някой се е качвал... И както се обади човека по-рано, са го учили на местния полигон да пали, да спира и да тръгва. Презумно му е минало следващите 5 години да вземе ключовете от колата на родителите си. Това са две различни неща и това не значи, че го поощряваш да кара.
1: Еми, това за пореден път доказва, че основната отговорност, когато се случи такъв инцидент, трябва да носят родителите.
0: Точно така, и няма такова нещо, като ми тия ключове.
2: Ма ние не знаехме.
1: Това
0: е непълнолетно. След като детето ти е до 18 години е направило точно така. Но след като е непълнолетно и няма 18 години, ти носиш отговорност, каквото и да направи. Това значи непълнолетен.
2: Еми да. Така че другия път ги заключва купец и малък сейф за документи. И си заключва ключовете от колата, както и личното оръжие.
0: Аз нямам причини. Това е Трайка на разсъмване.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Договорът с Ботеш може да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа. Но, за съжаление, политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това каза президента Илияна Йотова пред BTV за споразумението с турската компания Ботеш. По думите й, договор е бил сключен много смутни времена с спрени руски доставки. Само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не просъществува и сега, естествено, години по-късно е много по-трудно, посочи президента. Въпреки това, имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента, България държи златната карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни, свързани с високите технологии, каза Илияна Йотова. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи.

0: Включи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да обнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Руските летищни власти съобщиха рано тази сутрин за затварянето на 4 летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции. В поредица от съобщения в Телеграм, кмета на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи, съобщиха британските медии. Причината е нарастващия натиск от депутатите и министрите от лейбористската партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингъл от Калифорния в среща от група Г на Мондиала. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а персите направиха 2-2 с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Белгийците завършиха мача с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно поле и Белгия не успя да намери полурука в отбраната. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успеха. Дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратарят Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани, а в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 59-та минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като не успя да прати топката в мрежата от 2 метра след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран. Белгия остана в намален състав в 66-та минута, когато Натан Гой не успя да върне добре назад към Куртуа и след това, като последен в защитата, фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса. От 22 юни до 24 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарните блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите се движат в активната пътна лента.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: разсъмване с Милена Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
2: 9:12 и утрото вече е тук, понеделник, 22 юни. На какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му 2 курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно. Или оставям ключовете от колата и си лягам. На сутринта са на същото място. Спокойни ли сте, че желанието и нетърпението човек да се качи зад волана са нещо съвсем различно с това да си помисли да ви пипне ключовете, както гласи случай при последната трагедия? Може да звънете на 0878 50 000. Измислили ли сте цял план, когато дойде времето, за да изкара книжка детето ви? Как точно да го дообучите, на кого да се доверите и какви тестове да правите, докато въобще му позволите да се качи зад волана? Звънете сега в тройка на разсъмване. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме!
3: Аз съм Петър Лутов. Съм заместник председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Искам да взема отношение по темата.
2: Много се радваме, че звъните. Слушаме.
4: Заповядайте.
3: Значи, започваме от там. В България има една така мантра, че всеки, който има свидетелство за управление на МПС, може и да обучава водачи на МПС. Това, което е много опасно.
2: А какво? Изискването за инструктор всъщност трябва нещо специално като квалификация за обучение?
3: Значи, кара се. Вече е 4 годишен курс на бакалавър. Излизаш, след това може магистратура да караш в Сливен и в Ямбол, и в Техническия университет тук в София. Мисля, че правиха такова обучение, както и напоследък започнаха да го предлагат и като доста години и като допълнителна квалификация, след като имаш висше образование, може да изкараш след диплома квалификация, като посещаваш лекциите и държиш изпити и можеш да станеш инструктор.
2: Магистратура за шофьорски курсове?
3: Значи, това е след диплома квалификация, не точно магистратура, там беше около една година този курс. Нали, 2 семестра или 3 семестра, това не мога да ви кажа сега как са,
2: така.
3: Но може всеки един, който има висше образование, дори да се казва и богословско, и каквото и да образование, може да отиде и да си изкара и да стане инструктор и преподавател на заводачи на.
4: Това с богословското е добър вариант.
5: Да, предвид, че всички сме, да. А добре, защо? В смисъл това някакси не го ли скоренихме? Не мина ли това, че след като имаме книжка, значи, че може да преподаваме тази мъдрост и опит на всички около нас?
2: То, нали, все пак има изискване, кой се допуска?
3: Специфично си е обучението за водачи на МПТ, от тази гледна точка, че трябва да се втълпява на курсистите спазване на правилата за движение по пътищата. Там инструктора може да отиде на полигон, и така наречените полигони, площадки, където може да покаже някои неща, които не трябва да се правят.
2: Колко са часовете в момента, които покрива един курс? Колко часа?
3: 31 часа управление и 38 часа теория.
4: Добре, ти понеже спомена, извинявай първо за ти, но така близък те чувствам, тъй като съм минал през няколко инструктора. Сега, трябва ли освен това, което преподавате, по някакъв начин да има и педагогика в цялата тая работа, защото виждаш, нали, шофьори, които току-що са взели книжки, какви неща правят?
3: Значи, при всички случаи ние водим педагогика, тъй като са и предмет, който сме го обучавали, който сме учили в училището, висшето училище за инструктори, така наречено. Методика на преподаването също сме изучавали и това се преподава. Въпросът е, че тук трябва родителите за своя личен пример още от малки да възпитават децата. Преди малко слушах една госпожа, която казваше, че в гората може АТВ и мотор да се кара, там не е толкова опасно. Еми той вкъщи, ако да учиш детето да взима наркотици, също не е толкова опасно.
5: Що те вкъщи, да, в домашна среда.
2: Тя даваше друг пример. Аз имам и такава приятел,

0: Тълка, че детето се е занимавало с ендуро, т.е. това е екстремното с колелета и успоредно там с другите състезателни варианти и заради това.
1: То може да се прибие в пропасти да, с това скейтборд.
2: Това също трябва да бъде под наблюдение на човек, който е навътре в тази материя, защото пък горското каране, така наречено горското каране, не много, и с АТВ-та има доста опасности. Там тесни пътеки, неравности, клони, дървета и всичко това трябва също според нас да се прави в една така наречена контролирана среда.
0: Ами би трябвало, въпреки че знаем, че се провеждат такива състезания съвсем официално, така да. Че там изискванията не знам какви
2: са. Но в състезанията, също има осигурено медицински лице, да. Трасето е очертано. Така че не е така да отидеш в гората с група приятели и да караш.
3: Има треньори, обучение, подготовка.
2: Да.
1: Възможно ли е да направите курсове за малки деца за шофьори, примерно на 13-14 годишни, защото очевидно имат мерак да карат и желание?
2: Не, че това те може да имат мерак. В случай аз имам мерак да карам самолет, но не мога. Трябва да изкарам курс и тогава да отида да карам.
1: Това аз не знам откъде да си набавя ключове за самолет.
2: Мой проблема е такъв, че това чувство за безнаказаност и това, че на мен няма да ми се случи, се стига до там, че родители си позволяват, особено в малките населени места, си позволяват да качват децата, да ги обучават. И липсата на такива контролирани среди, така речени полигони за шофиране, също оказват своето влияние.
0: Много благодарим. Всичко добро. Много ви благодарим и хубав ден. До скоро. Благодарим. Ако искате и вие може да звънете на 087-850-1000, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор, кои са най-важните стъпки, нещата, от които не бихте отстъпили, включително и това колко да е мощна първата кола, бихте ли се доверили, минавало ли ви е през ум, че може да се качи зад волана, без въобще да има книжка и просто да ви ползва колата зад гърба, спокойни ли сте, имате ли си доверие, споделете в тройка на разсъмване, след малко чуваме и трафика по Витоша.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: 20 години без хартия, без опашки.

без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яуров, Симеоновско шосе, Черни връх, България. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Доброе утро, Трайкънър, съм върнен сутрешното шоу на Радио Витоша, Джастин Тимбърлейк, утрото на понеделника, 9:27, а тази сутрин в Тройката питаме на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор. Платих му 2 курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно, или оставам ключовете от колата и си лягам на сутринта са на същото място. Ники Джагаров ни е писал във Вайбър. Това е и среда, и семейство, и самосъзнание. Седнеш ли зад волана си потенциален убиец? Мой инструктор каза нещо, което според мен е много вярно. Лошото на шофирането, преди да си изкарал курсове, че трупаш грешни навици, които после много трудно се премахват.
1: И е абсолютно прав. Цветомира Иванова пък ни пише: добро утро, не съм съгласна с господина от преди малко, явно който чухме по телефона, че трябва да се увеличат часовете, дори да е по-скъпо и да е по-трудно и така нататък. Това означава според нея, че само тези, които разполагат с финанси, ще взимат книжки, при условие, че в случая говорим за 15 годишен, защо изобщо се намесват курсовете? Големият ми син е на 18 години и предстои да вземе книжка. Предлагали сме му да идам на полигона и само да опита да тръгне да спре да сме ни скорост, той категорично отказва и казва, че каквото трябва ще го научи на курса, което означава, че сме си свършили работата като родители.
2: Еми да, продължава тя. Ключове за кола вкъщи не стоят на показ, но децата знаят къде са. Аз съм убедена, че никога не биха ги взели тайно. Никога не са си позволявали да вземат неща без да питат. А ако има някакви съмнения, бих си прибрала вещите, където знам, че нямат достъп. Хубав ден на всички.
0: Ако знаеш, че малко го е фанала щуротията или е в някакъв такъв в период детето.
2: Да, нормално.
0: Трябва да си ги знаеш тия неща. И си пазиш цени, ключовете за колата, джина на майката, водката на баща. Да.
2: Еми да, защото може да
0: влюби да каже Джони Дуали, почуваме
2: сега. Водима на китен.
0: И след това започва Родени с късмет. Повиташ.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще стане 9:30. Време е за...
1: Хапване.
0: Каза, лъзото на селото ли? Не, напротив. Все още сме на кафе, разбира се, започваме работен ден. Съвсем сериозно ви чакаме на 087-850-1000, ако искате пари и сте родени през септември.
1: И ако вдигнем точно на вас и се случат някои щастливи съвпадения, тогава вече може да си говорим за лъзото на селото.
2: Да, дали и вие като ние, и ние като вие, не бе, вие като ние сте гладни от сутринта или напротив, 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата. И то ни хуи банички, как
0: ще. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Нели се обажда.
0: Нели фамилия?
3: Павлова.
0: И през си родена през септември.
3: Точно така.
2: Не ли ти успя ли да закусиш банички?
3: Не, не успях. Въздържам се.
2: А, въздържаш се?
0: Еми да, защото както почнеш от сутринта...
2: В смисъл, единственото въздържание за банички е нещо, ако религията не ти го позволява.
0: Теглим ти годината. Не. И твоята според нас е?
1: 2004.
3: Толкова близо бях, мамко.
2: Без да такош по радиото.
0: Задължително по радиото, така се реагира.
2: Не, нормално е да се развълнуваш. Сега да си родена на 13-ти.
3: Това не е реално, на 14-ти.
0: Другия път.
2: Да беше закусила, ще имаш по-голямо успех.
0: Другия път, мекици и боза. Лек ден и успешна седмица. До скоро. Чао, чао.
4: Тази сутрин и тази сутрин. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да.

0: Добро утро, трейка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 15 е ново утро. В София температурата вече е 23 градуса, в Пловдив и във Варна 25, в Бургас 24, във Видин и Козлодой 26 градуса в момента. Тази сутрин питаме така, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор. Платих му два курса за всеки случай. Чакам да вземе книжка и ще караме заедно, или оставям ключовете от колата и си лягам. На сутринта са на същото място. Дали имате доверие, конкретно за последното, за какво и как сте си говорили, те първа ли предстои цялото преживяване? 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Автомобилът отдавна не е лукс, а необходимост, така че всеки трябва да бъде подготвен, да бъде шофьор и може би това нещо трябва да започнем първо от семейството и отговорността, която носиш, и след това е в училище да се наблегне малко повече, защото и сега има такъв един свободно избираем да го нарека предмет, то не е даже и предмет, безопасност на движението, който се провежда основно в часа на класния и минава от едното ухо и преминава през другото. Може би, ако наистина се наблегне малко повече и се даде възможност, особено в високите класове, който изкара такъв един, нали, свободно избираем предмет, не задължителен, да вземе и книжка, това би повишило отговорността и възможността първо да се научат както трябва, а не както ги е учил Войчо им, който е карал жигула. И
0: това вече не съществува, Кира.
2: Да.
0: С поколението. Смисъл, мъртви са от десетилетия тия коли.
2: Да, но автомобилите, които сме карали преди 20 години, вече нямат нищо общо с тези, които вървят сега.
0: Да, просто за това казвам, че пример с жигулата не е
2: добре,
0: същия.
2: Добре, да, ще дам друг пример тогава. С модерните електроники, с повечето коне под капака.
0: Да, така е, да.
2: Нещата са много по-различни. И освен това,

0: и 10 курса да платя, липсват ли първите няколко години, плюс адекватна мисъл. А напоследък пише в скоби, тя на огромна част от децата мозъка има като аспирин, се тая. Големия ми син е на 12. За сега няма никакво желание за шофиране, но, дава пример, не ми пречи да учи мъртви точки, т.е. къде се сипва масло, къде е течно за чистачки. Нарочно съм спирала рязко. Помагал ми е за всичко свързано с колата, не си крия ключовете и пари. До момента все още се разбираме сравнително добре. Дали доверието и знанията ще го предпазят от глупости, едва ли, но правя каквото зависи от мен и ми остава само да се моля.
1: И поне ще има едно на ум, когато мине подобен курс, където му обяснят нещата, защо автомобил реагира така при такива случаи, а пък оттам нататък, ако е решил да си троши главата и Господ не може да му помогне, дори и да е инструктор някой свещеник. Както нали, имаше такъв
0: да,
1: пример.
0: Имаше такъв.
2: Няма да, естествено.
0: Това е тройка на разсъмване.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода
4: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
9: Дайхман, защото обичаме обувките.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
16: Този юни.
17: Той ток възможно най-бързо.
16: Играчките се изправят срещу...
18: Здравей! Аз съм Лилипад.
16: Технологиите.
18: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
16: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
19: Обратно към музиката.
0: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро, тройка на Расамваре, сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 5, аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви питахме на какво сте готови, за да станат децата ви по-добри шофьори и да сте спокойни. Може да звъннете на 0878 50 000. Иначе в Вайбър Петър Христо Вутов е декларирал следното. Здравейте, Петър Вутов съм, заместник-председател на АКАП. Включих се днес по темата на тройка на разсъмване. Искам да ви информирам, че може да разчитате на нас по теми и инициативи за път на безопасност.
1: Супер, благодаря. Благодарим
0: много. Благодарим. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: От Пловдив се обаждам. Иван Гергиев казва, професионален шофьор съм и не искам да взема отношение по темата.
0: Разбира се, казвай.
2: Вижте сега, значи те неща да са комплексни. Аз, когато карах курсови, беше доста отдавна, 95-та година. Нещата вече се напластаха, когато се явих на самия курс и се обучавах. Но повечето неща ги взех от баща ми, от родителя, който управляваше колата, нали? Поред мен децата не само копират родителите си, но и за обучението пак допринасят родители. Това е моето мнение. Смисъл, аз съм виждал мои приятели, карат модерни, правят се пред тях, представляват, нали? Но, да ви кажа, те виждат как постъпва той и казва, о, значи мога и така, нека да се направя.
0: Това е отношение, да.
1: Да, точно.
2: Да. Но от друга гледна точка много е важно, наистина, много е важно инструктора да покаже как е правилно, как трябва да се направи, как от до. Нали? Докато нямаме качествени инструктори и нямаме правилно, нали, предразплавяне на самия човек, нали, да кажем, той никога не се е занимавал най-вероятно живот и не е виждал, има деца, които са наясно, нали? Казваме, че те са напред. Но

0: Портмен трябва да изкарат правилните стъпки и вече оттам нататък нещата ще вървят.
1: Това е прекрасно. Все пак си мисля, че има и добри инструктори, но понеже започна и с примера за родителите, ако инструкторът е добър, ти не си взел книжка, обаче майка ти и баща ти имат целият маниер към живота и света, че правилата не са за тях, че това са неща, които не трябва да се уважават, че отговорността от последствията е нещо, което въобще не знаем, те не важат за нас тези неща. Естествено, че ще имаш супер несериозно отношение и че можеш да се качиш и да направиш страшни порази, ако ще да имаш 12 добри инструктора. Тебе, ако да, те влече да караш извън всякакви рамки, извън всякакви правила, т.е. да знаеш защо са важни. Тук не е, защото някой иска нещо на теб ти нарежда в живота, просто правилата имат смисъл.
0: Точно това имах предвид, нали? Инструктора показва как трябва да се направи правилно. А примера на родител вече, детето, колкото да е инструктиран и както да е обучен, вече може да допринесе в нали, лоша насока.
2: Да.
0: Това имам предвид. И да ви кажа честно, аз тогава, когато съм карал курсовите, вече имах една основа от родителя. Гледах баща ми, нали, как се застава, какво правиш, то взима това решение, той ми обяснява. И нещата вече в един момент са много лесни. Но наистина, много е важно самия инструктор как ще на обучението, подходи, как ще протече.
1: Но ти благодаря.
0: Да, мисля, че също трябва да видим в някои европейски държави големи, да ни измислим и ние топлата вода. Някои решения са взети от там за обучение и така нататък, но това вече е друга тема.
1: Але. Така е. Благодарим така, ти и хубав ти ден.
2: Много.
0: И аз ви благодаря.
2: Всичко добре.
1: Чао. По темата може да продължите да коментирате във Viber, Facebook страницата ни. Ние мислим за какво да си говорим утре. И ви подсещаме, че вече можете да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Последите на изгубеното куче. Наистина, какви са съветите, какво бихте могли да предприемете, ако подобна гадост ви се е случила и сте в голямото издирване сега. Гледайте през YouTube канала ни Тройка на разсънване, сайта ни radiovetusha.com, Vesti.bg, VBox 7, EON и един куп други платформи. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Позицията на България по подготвения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвика сблъсък на мнения пред нова. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров коментираха дали страната демонстрира по-самостоятелна политика или прави стъпка към по-близки позиции до Москва. Според Тодор Тагарев, аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите решения да бъдат повлияни от икономически претенции. Валерий Тодоров отхвърли сравнението между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него, не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск. Все повече и по-безпокоителни стават сигналите, че няма политическа воля за катарсис, за изчистване и разтърсване на съдебната система, а по-скоро за някакви еволюционни мерки, чието резултати евентуално биха могли да се измерят след години. Това каза пред нова адвокат Михаил Екемджиев. Той коментира информацията, че множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение. Екемджиев даде пример с решението на парламентарното мнозинство да отхвърли предложение при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него да се изисква информация дали кандидатите са били обект на специални разузнавателни средства, дали срещу тях има образувани досъдебни производства или такива оставени без движение. Идеята за въвеждането на по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика дискусия сред експерти, след като стана ясно, че управляващите обмислят подобна мярка. Темата беше коментирана от финансовия и журналист Петър Илиев пред нова. Според Петър Илиев, България и в момента съществува форма на прогресивно облагане на имотите. Той припомни, че съгласно закона за местните данъци и такси, основното жилище, в което собственикът живее, се облага с 50% намаление на данъка. Първият имот се облага с намаление от 50%, т.е. плащаме половин данък. Разбира се, размерът зависи и от местоположението на имота, обясни Илиев. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по плавателен съд в Карибско море, при което са загинали двама души. Според техните твърдения, съдът е бил управляван от организации, определени като терористични, предадоха Reuters и Associated Press. Съобщението не се уточнява за кои организации става дума. Южното командване на

0: САЩ заяви, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите бяха описани като наркотерористи, без да бъдат дадени допълнителни подробности. Това е поредната от серия нападения, осъдени от правозащитни организации като убийства без съд. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп твърди, че действията са насочени срещу наркотерористи, припомня Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успех с 3 на 1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката след изпълнение на корнер. Египет изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мустафа Зико, който удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомп. Зико си размени два паса с Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха и оформиха първата си победа на световно първенство 8 минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удари с глава и намери мрежата.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни на старта и на новата работна седмица, всъщност последната цяла за този месец. Лятото върви, това е положението, искаме или не. А Зейн първи след 10, ето го в Дзай Форми.

Gangs of This Girl. 15 минути след 10. Не е обичайно време да започваме с тортата, но едно момиче на 77 е едно от нещата, които хората гледат с удоволствие на голям и малък екран от десетилетия насам. И именно защото тя е смятана за една от най-великите актриси в историята на киното и театъра. Днес правеща точно толкова Мерил Стрип с своето завършено драматично изкуство в Yale School в драма и започва своята кариера на театралната сцена още през 70-те на миналия век. Нейната международна известност, да си припомним, е получила с филмите Ловецът на елени и Крамър срещу Крамър, за който всъщност тя печели първия си Оскар още през 1980-та. Мерил Стрип се отличава с своята наистина изумителна способност да се превъплащава в най-разнообразни роли, която е и приляга във всеки един случай, и това я превръща в една от най-търсените актриси от нейното поколение. Следващите десетилетия Мерил Стрип изгражда впечатляваща филмография с роли във филми като Изборът на Софи, Далеч от Африка, естествено Дяволът носи Прада, нейното емблематично участие в Мамма Мия и Желязната леди, а именно за ролята си на Маргарет Тачер актрисата печели и третия си Оскар. Така, друго накратко, какво? Нами, в крайна сметка, тя можеше да не е актриса, а адвокат, например. Възнамерявала е да кандидатства право, но в деня на приемния изпит просто се е успала и това е казало, че не ще да бъде това нейната професия. Иначе има почетна докторска степен по изящни изкуства от университет Принстън. Над 100 са филмите и телевизионните продукции с нейно участие. 204 са различните и филмови награди и получени от общо 407 номинации. Само 21 са за Оскари, 33 пък от Златен глобус, така че тя си има до тук 3 Оскара и 9 Златни глобуса, което не е нищо невероятно. А един от проектите, в който предстои да я видим, тъй като Дявола носи Прада 2, мина като продължение, това ще е участието и в Нарния. А оттам нататък какво? Ами почетна Златна палма, всъщност тя получи от филмовия фестивал в Кан през 2024, а пък в момента е определена от всички в бранша като най-великата жива актриса

0: и една от най-великите на всички времена, свързани с киното и телевизията, разбира се и с театъра.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Терри Суимс, мистер Нойдъл, минутка след 10:30 на сред Мондиал 2026, докато хората гледат матчове, пък е хубаво да прелистим кой с колко голям джоб е сред футболистите и това тук ще се случи скоро.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

BTS в Swim. Не е точно плуване, по-скоро гонене на топката, но някои знаят точно заради какво го правят, защото всъщност не случайно се водят най-скъпо платените футболисти на провеждащия се в момента Мондиал 2026. Двама милиардери водят стартови състави, като колективно са спечелили приблизително 950 милиона долара само през изминалите 12 месеца преди най-големия футболен турнир. Доста са новостите на тази годишното издание на Световното първенство по футбол, не само с разширения състав на това състезание, с 48 отбора, не само защото за първи път се провежда в три държави едновременно и рекордните 16 града, но това ще е и първото, което включва играч-милиардер, всъщност двама, капитана на Португалия Кристиано Роналдо и водача на Аржентина, естествено това е Лионел Меси. От друга страна, цените на билетите, достигащи наистина баснословни числа,

0: Милиардерите може би са единствените, които могат да си позволят да присъстват по стадионите на Мондиал 2026. Относно финала на 19 юли на стадион MetLife New Jersey, билет може да струва горе-долу на $33,000, което е три пъти повече от първоначалната му цена и повече от 20 пъти по-високо от цената на еквивалентния билет за финала преди 4 години в Катар. Дори най-богатите в света, може би така малко ще се позамислят преди да се бръкнат дълбоко, за да се здобият с безценната хартия. На вторичния пазар, разбира се, става дума. През април сайта за препродажба обяви 4 места за финала за малко по-малко от 2 300 000 долара всяко. Ето 11-те пък най-високо платени играчи, които се състезават на световното през тази година, защото ако ги съберем в един отбор, ще се получи най-богатия такъв. Така, хубаво, Кристиано Роналдо, него го казахме, Лионел Меси също, Килиан Мбапе, той стои на трета позиция, това са приходи за последната година, Ерлин Холанд на четвърто място, Винисиус младши на пето, който и да е той, това са все имена, които най-вероятно тези, които харесват футбола, знаят. Шестата позиция за Мохамед Салах, Садио Мане на номер 7, Джуд Белингъм 8, Ламин Ямал на номер 9, Хари Кейн 10 и Неймар с неговите $38 милиона стои на 11-та позиция в Dream Team на богаташите на футболните терени и на провеждащото се в момента световно по футбол.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
4: От Дансон. Лято с неустоими предложения? Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
7: Еми, добре.
6: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
7: Много си дал.
6: С Taxi Me for Business. Контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
7: Е, браво.
6: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
7: Супер е това.
6: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Новините.
1: Моето цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, посочи пред БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов. В петък България получи четвъртото плащане по плана. 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира той. Опозицията, вместо да ни атакува, можеше да каже едно благодаря, че премиера Румен Радев и Прогресивна България случват техните реформи, които искаха от години, но не намериха начин да убедят така наречените им проевропейски партньори ГЕРБ и ДПС това да се случи по начина, по който трябваше, отбеляза Пеканов. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025, който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм. Към юни 2025 във фонда за безопасност на движението са налични 523 млн. лева. Средствата се формират основно от глоби, наложени чрез автоматизирани системи за контрол на движението. За последните 4 години и половина във фонда са постъпили 428 млн. лева, но са изразходвани едва 125 милиона. Причината за натрупването на средства за административни проблеми, забавени и прекратени обществени поръчки, както и ограничени възможности за кандидатстване на общини и други организации. Първия кръг от преките преговори между САЩ и Иран, Швейцария е дал основания за умерен оптимизъм, въпреки че разговорите навлизат в труден и деликатен етап. Това коментира пред Нова Нюс бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. По думите му, посредниците в процеса Катар и Пакистан вече говорят за окуражаващ напредък, а постигнатите договорености показват, че диалога между Вашингтон и Техеран продължава.

0: Въпреки напрежението, според Божилов, един от най-важните резултати от срещата е създаването на ясна рамка за бъдещите разговори. Изработена е своеобразна пътна карта за това как ще се работи по конкретизирането на 14-те точки, заложени в предварителното споразумение. Това е важен знак, че процесът има структура и перспектива, посочи експерта. Освен това е създаден директен комуникационен канал между САЩ и Иран, който да подпомага безопасното корабоплаване през Ормузкия протък, един от ключовите стратегически маршрути за световната енергийна търговия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Караме напред в ден понеделник и следващия офис брейк час с старт тук за Tame Impala и Jenny Drakula.

0: Raindrops почти като еднакви капки вода от дъжд, там където кап на Мерил Стрип. Общо взето очаквате и появата на Ан Хатуей, не само защото са страхотен тандем в два поредни филма, наречени Дяволът носи Прада, но пък явно съдбата има и друга задача — да създава паралелни житейски събития в живота на едната и другата. Защото докато Мерил Стрип и празнува 77, Ан Хатуей има не само също успешно филмова кариера, но смело можем да кажем и здраво семейство, защото актрисата подготвя света за своето трето дете. Това стана ясно от видео, споделено в официалния профил на актрисата в Инстаграм. Заставайки в кадър смело, облечена в широко бяла пола и сложила ръце върху корема си, нещата показват на къде всъщност отиват. Сваляйки в един момент в клипчето ръцете си, за да разкрие бременността си. За момента това е всичко, което можем да знаем. Оттам нататък никакви очаквания за евентуална дата или месец, нито пък какво предстои да се появи в семейството на Ан Хатуей и Адам Шулман, с когото имат вече до тук двама сина на 10 и на 6. А новината за третата бременност всъщност идва изненадващо, защото актрисата до момента никога не е споделяла открито, че иска семейството да расте още, особено в период на интензивно развитие на нейната екранна кариера, но очевидно едното не пречи на другото и точно така се прави. Мона и Любокиров тук след малко в Луна.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъде част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители.

Техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Party Vegas, Days Go By. Така, на едните времето им минава в активна филмова кариера, другите само си спомнят за нея. Далеч от големия екран и показвайки всъщност други постижения. Тук изкача Амбър Хърт, която стои достатъчно далеч от Холивуд в момента, но пък отпразнува спортен успех в Испания, пускайки в своите профили в социалните мрежи, как празнува успешно завършен 10 км маратон. Актрисата пусна в Инстаграм снимка, на която естествено широко усмихната, облечена в крещящо розов спортен екип и всичко останало, което приляга на тичането маратонско.

0: след като пресича финала на състезание, проведено в Мадрид вчера на 21 юни, блясъкът след първото състезание. Това е името на публикацията, споделяйки и две снимки в сторите в Инстаграм, на една от които актрисата от Аквамен си прави селфи в деня на надпреварата, а на другата прегръща най-голямата си дъщеря Уна. Нищо не може да се сравни с това чувство. Откакто Амбър Хърт изчезна от Съединените щати и кацна в Испания през 2022, често е забелязвана да тича из улиците на Мадрид в спортно облекло. Неведнъж е споделяла, че бягането е един от любимите и начини за справяне с стреса, и това не е случайно. Харесва ми да тичам, казва тя, помага ми да свалям напрежението. Освен това, мога да го правя навсякъде, пътувам много и е безценно да имам нещо, което може да ме поддържа здрава и да се чувствам добре, независимо къде се намирам. Ако не се радваш на живота, няма смисъл да се храниш по определен начин, да тренираш непрекъснато и да правиш всичко, което актьорите правят, за да влияят на начина, по който изглеждат и начина, по който света ги възприема. Да, тук няма как да не съм по-съгласен с нея. През последните години Амбър Хърт до голяма степен наистина стои далеч от светлината на прожекторите, особено след срамно и широко отразения съдебен процес между нея и бившия съпруг Джони Деп. След края на делото тя се скри за известно време на остров Майорка, преди окончателно да се установи в испанската столица, откъдето може би повече на екран не знам дали ще я видим, но спортни успехи ще има със сигурност. Леди Гага и Долчи тук след малко в Runway.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Музиката.

Вирус, не знам дали и тя ще определя правилата в скоро създадената двойка, заедно с актьора Калъм Търнър, но носителката на награда Грами успя всъщност да запълни интернет пространството бързо с невиждани досега снимки от пишната сватба на певицата и актьора, състоял се на 6 юни в Сицилия. И така профила на Дуа Липа в Инстаграм на 20 юни цъфна с много подробно около тоалета и така нататък, които естествено тези, които я следват в социалната платформа, могат да се насладят на тези кадри от тържеството. А други фотографии пък акцентират върху впечатляващата булчинска визия на самата Дуа Липа с нежен солов портрет под арка и ефектен кадър, на който дългия вуал се спуска зад нея, докато позира редом до избраника си Калъм Търнър. Снимките бяха пуснати само няколко седмици след като официално мина церемонията в лондонска ритуална зала. Снимките бяха публикувани след като всъщност най-вероятно те са взели решение и да изчакат тържеството в Сицилия, което само допълни целият пейзаж на това събитие и опъна малко нервите на местните, но в крайна сметка май всички се радваха, че точно там се случиха хубавите неща. Това е Bruno Mars, I Just Might.

0: Станиці Пустревський. Апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост Пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Като ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ, Иран, Швейцария да са добри. Това каза пред новини с председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Той подчерта, че пазара на петрол реагира на тези новини. Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна $80 за барел. Днес отново се понижи под това ниво 78-79. Пазара смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни, допълни Бенчев. На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около $65-69 за барел. Още сме доста над нивата от преди началото на тази авантюра в Близки изток, подчерта той. По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. Хубаво е да видим къде ще се закотви петрола, като стойно за следващите седмици, категоричен Бенчев, според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около $65 за барел, наблюдавани преди конфликта. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланника на Швейцария в България, негово превъзходителство Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии. Сред основните теми на разговорите бяха развитието на научно-изследователската и развойната дейност, партньорството между Софийския университет и водещите швейцарски академични институции. Важен акцент от разговора беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BGGPT. Според министър Василев, това е част от потенциала на страната ни да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции. Китайският гражданин е с мярка задържане под стража за престъпление против републиката, съобщиха от прокуратурата. На 19 юни Софийския градски съд привлече като обвиняем китайския гражданин за това, че е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна с цел издаването на чужда държава, като деянието останало недовършено по независещи от него причини. Досъдебното производство е образувано на 18 юни по сигнал на ДАНС. На 21 юни обвиняем е наложена мярка за отклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемия, а има и опасност той да се укрие. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава. Иранската делегация участвала в Швейцария в преговорите с Съединените щати с посредничеството на Пакистан и Катар се завръща в Техеран след 18 часа интензивни дискусии, предаде Държавната информационна агенция ИРНА. Агенцията допълва, че техническите преговори ще продължат през цялата седмица в Швейцария. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: Лидерът на националния тим по футбол на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3-1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът му може да напише история и да спечели групата си на световното първенство. С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиала. Можем да направим история и да се класираме начело в групата. В следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения, коментира Салах, цитиран от агенция Reuters. Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои.

0: каза още египетския национал. Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа. Атмосферата е страхотна, добави Мохамед Салах.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица между 16 и 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни, минавайки през средата на офис брейк, но само ден понеделник. Това е положението. Pink Panthers и Зара Ларсън първи тук след 12 в Стейтсайд.
2: Витоша, следвай музиката.

0: Every Time We Touch с Каскада и елемента на изненада, когато насреща ви в магазин, може да не се докоснете до истински работещи в него продавачи, а всъщност да ви очаква някъде по аглите хуманоиден робот. Нов експериментален магазин в Хонг-Конг ще работи без човешки служители и всички дейности в обекта ще бъдат изпълнявани от една машина. Магазинът е разположен на крайбрежната алея в квартал Хунг-Хом и естествено, понеже не изисква участие на хора, работи денонощно. Обектът е изграден в формат на преносима капсулна конструкция и според организаторите е първият подобен проект в града. Хората, които се занимават с това нещо, разбира се, гравитират около изкуствения интелект и роботиката, а хуманоидът, висок по местния стандарт, достатъчно незаплашително, 168 см, разполага с размах на ръцете, нормален. Неговите задачи включват зареждане на стоки по рафтовете, избиране на продукти за клиентите и естествено обработка на плащанията. Роботът, разбира се, може да води разговори с посетителите, без много да се притеснява на какъв език ще го заговорите. Има различни неща в този магазин, включително закуски и лекарства, които се продават без рецепта. Инициативата като пример за това как интелектът навлиза по-осезаемо в ежедневието на хората, изкуственият, разбира се, всъщност дава надежда на компанията разработчик необичайния формат да увеличи посещаемостта в района с 40%, а плановете предвиждат откриването на още 100 подобни роботизирани магазина в 10 града. Естествено и тук има въпроси, които се повдигат още с самото стартиране на проекта за все по-широкото навлизане на машините на места, традиционно заемани от хора. През май японската авиокомпания Japan Airlines обяви, че започва тестове на роботизирани товарачи за багаж на летище Ханеда в Токио. До тук добре, машините отдавна се занимават с физическа работа вместо хората. А същевременно подобни системи не са лишени от рискове. По-рано тази година от видеозапис от ресторантски робот се видя, че той внезапно губи контрол и започва да мята съдове наоколо и именно това хвана око в социалните мрежи, а то не е трудно. А експерти посочват, че предизвикателствата не са само технологични. Наскоро експеримент пък в Швеция показа ограниченията на автономните изкуствен интелект агенти, след като система, натоварена с управление на кафене, изразходва голяма част от бюджета си за месец, правейки цяла поредица необичайни покупки, включително 3000 броя латексови ръкавици. За сега роботизирания магазин в Хонг-Конг изглежда по-скоро като демонстрация на възможностите на новите технологии, а дали подобен модел може да стане масова практика, разбира се, както за всичко останало в технологичното развитие на човечеството, само времето ще покаже било ли е правилно или не.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Вън пределите на своята родна земя и нещо, не знам как ги виждат плановете, предвид, че не можем да се върнем още на Луната, но пък една от най-големите и по-скоро най-голямата на Сатурн може да се окаже едно от най-перспективните места за бъдещи космически бази и дългосрочни мисии в Слънчевата система. Това е извод, който показва ново изследване на НАСА, разглеждащо ресурсния потенциал на въпросната Луна Титан. Единственият известен спътник в нашата система с плътна атмосфера, приблизително 50% по-гъста от земната и съдържаща големи количества азот и въглеводороди. Изследването е ръководено от астронома Конър Никсън от Центъра за космически полети Годард на НАСА. Според екипа, Титан разполага с огромни запаси от вещества, които могат да бъдат ползвани за производство на гориво, строителни материали, дори и храна. Комбинацията от изобилен въглерод, както и наличния азот и кислород, прави Титан изключително богат на ресурси свят, които могат да бъдат използвани за доста полезни неща. А до сега най-често обсъжданите кандидати за подобен подход към черпане на ресурси от извънземни източници бяха Луната и Марс, но новото изследване показва, че Титан предлага някои сериозни предимства. Можем да открием по-тежки въглеводороди, казват от нас, използван примерно пропан в газовите бутилки, бутан, който се използва за палките, както и течности, подобни на керосин и бензин. Изобщо една голяма въртяща се бензиностанция около Сатурн, така си ги представят нещата. Все пак обаче там не е място за хората, защото средната температура на повърхността е около минус 179 градуса по Целзий, атмосферното налягане надвишава с около 50%, това на Земята, гравитацията е 7 пъти по-слаба. Друг сериозен проблем е липсата на свободен кислород. Въпреки ограниченията, все пак Титан не е някаква имагинерна цел за бъдещето и може да изиграе важна роля като междинна база за бъдещи експедиции в дълбокия космос. До сега обаче, ето го и другия проблем. Най-дългия престой на хора в открито пространство е бил единствено на ниско околоземна орбита, където магнитното поле пази астронавтите от заредените частици на Слънцето. Полетът на хора до Титан и връщането на обратно със сегашните технологични възможности на човечеството биха траяли общо над 12 години и изискват космическа флотилия и финансови усилия, които в този момент казват, че Земята не разполага с такива. А поради тази причина пращането на сонди е много по-лесно постижимо. Това обаче не означава, че в по-далечното бъдеще или при появата на революционно нова технология за придвижване, нещата няма да се променят. Все пак тук винаги могат да се обадят скептиците, според които дори изграждането на бази в космоса е по-добре да бъде поверено не на човешки екипажи, а на автоматизирани сонди и роботи, тъй като е по-вероятно това, което се построи наистина да става за престой.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мадона.
1: Сегашните лидери в Витоши Топ 20, Мадона и Сабрина Карпентърс, Bring Your Love. Естествено, нещата могат да са много различни. Още този петък, изпращайки юни, а посрещайки по-голямата част, оставаща от лятото, с обещаващ хит, който най-вероятно скоро ще чуем и в Витоши Топ 20 от Дати. Take Me There.

0: ритъма на лятото и от Jonas Blue и Maliva в Edge of Desire. 15 минути ни останаха до един. А след това, какво? Новините, разбира се, и кръг първи за тази седмица. Мисли си, че знаеш. Това скоро. А още по-скоро с Bibi Rexha и Faithless New Religion.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чадъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършвани в периода юли 2025-18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е на наложил мярка задържане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Окръжна прокуратура във Варна разследва тежък инцидент на плажа Кабакум, при който двама млади мъже на 19 и 24 години са получили сериозни наранявания и са настанени в реанимация в болница Света Анна, и двамата са в живото застрашаващо състояние. По първоначални данни, единият е с огнестрелна рана, а другият с прободна. Сигналът е подаден около 18 часа на 21 юни. Разследващите извършват разпити на свидетели, взети са записи от видеокамери в района и предстои назначаване на експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата. Британският премиер Кир Стамър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни, след като основният му вътрешно партиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което му позволява официално да успори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до финалния офис брейк час и кръг първи. След малко от мисли си, че знаеш за тази седмица и да, вашия поход пътневен към седмичната награда, естествено, с поне един правилен отговор трябва да се отбележите на

0: Грижа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, ден първи, в който може да се изявите на 087-850-1000 в кръг от мисли си, че знаеш, дойде, защото да, понеделник е и вървим напред в финалната пълна юнска седмица. Ето, това ви е шанса в, както се казва, началото на лятото да си пробвате и късмета в кръг от играта, започващ веднага след Саша Лопес. Ето го в сън.

15 минути след един и сега вие в кръг първи на Мисли си, че знаеш, в който, да, за пореден път ще се убедим, че размер

0: Няма значение. Не, когато става дума за възможностите за вдигане на товари. А така де, това само вие като вид жокер на 0878-50-1000 сте вие, за да научим заедно името на животинката, която може да повдигне най-голям товар спрямо собственото си тегло. Не дейте да бързате, че може и да стъпите на криво, затова първо малко мислене, после вие сте на 0878-50-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Отбор вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Този юни.
6: Той ток възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей! Аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

secunde, 2 din impuvien să dau i set fire to the rain. Nu o să sărăm, o să-mi pălăsăt hiliada că popravim tam. Играем, как первый за тази седмица в мисли си, че знаеш, в търсене на Арнолд Шварценегер, на животинския свят, защото това е животното, което спрямо собственото си тегло наистина прави чудеса и може да повдигне изумителен товар в рамките на хиляди пъти превишаващ собственото

0: тъгло, но за кое животинче става дума, казвате вие в този кръг от играта.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо и Рейнир, Зонове от Флок Локо. Малко време заиграем от още на 0878 50 000 в кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш. Теймин, Пала и Джени тук скоро. Дракула.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И KCI за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Coca-Cola за 2 евро и 55 цента. Lidl. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Роя и 4-те минути оставащи до 2. Добре, кръг първи на мисли си, че знае за тази седмица, ще приключва в търсенето на представители на животинския свят, който може да повдигне най-голям товар спрямо собственото си тегло. Казах ви да не бързате, защото някои от вас тръгнаха от мравката, но всъщност имат сериозен конкурент мравките в тази категория.
1: Най-такова силното животно е рогатия торен бръмбър.
0: И какво може да прави торния бръмбър?
1: Дига доста тежко, над 1100 пъти собственото тегло.
0: Така е. Въпреки размера си, в крайна сметка, торния бръмбър успява да надвие всички останали животни, вдигайки до 1140 пъти своето тегло, така че този бръмбър или скарабей, както го знаят някои, какво прави? Ами все едно, някой, който тежи 60 кила, за човек става дума да вдигне 66 000 килограма.
1: Тоест мога да бута едно кило без проблем.
0: Просто...
1: Ако е един грам.
0: Насекомото е с дължина около 2 см, тежи около 2 грама и може да вдига наистина страшни неща спрямо килограмите. А как го прави? Защото да, външният скелет или така наречен екзоскелет от хитин осигурява огромна опора за неговите мускули и общо взето дай му на бръмбъра да ти вдигне нещо тежко. Никакъв проблем за него.
1: Доста голяма топка съм виждал да търкалят. Да.
0: Така. То въпрос е и колко тежи, но явно може много. Може много.
1: И то на нагоре да ги бута.
0: Да. Това е Арнолд Шварценегер на природата в животинския свят.

0: Минутка след вас, Миро и Алма в там. Понеделникът остава тук и след новините с Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Росица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова заяви приоритетите: опазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-стария природен парк на Балканите, което прави опазването и още по-важно. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди разходите от фонд Пътна безопасност за напред да се използват само за дейности, които пряко подобряват пътната обстановка и подпомагат намаляването на жертвите и пострадалите при катастрофи. Решението идва след преглед на състоянието на фонда, възложен от министъра веднага след встъпването му в длъжност. Поводът е одитен доклад на Сметната палата, публикуван по-рано днес, според който България остава сред държавите с най-много жертви на пътя, а предприеманите мерки са недостатъчни и неадекватни. Докладът посочва още, че във фонда са се натрупали над 500 млн лв, но голяма част от средствата не се използват заради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Върховният касационен съд образува тълкувателно дело, което трябва да реши дали при искове за парични вземания нуждата от обезпечение се предполага автоматично или съдът е длъжен всеки път да прави индивидуална преценка за риск от неизпълнение. Поводът е искане на министъра на правосъдието, според когото сегашната съдебна практика, която приема, че при парични искове обезпечителната нужда се предполага, освен ако не е доказано обратното, може да доведе до неоправдано ограничаване на права и злоупотреби с процесуални механизми. В искането се подчертава, че обезпечителните мерки, като запори и възбрани, могат сериозно да засегнат имуществото на ответника, още преди да е доказано правото на ищеца, а това изисква строга преценка за необходимост и пропорционалност. Белгийските железници обявиха, че част от влаковете ще бъдат спрени тази седмица заради очакваните рекордни горещини и риска от високи температури да причинят деформация по релсите и повреди по подвижния състав. Синоптиците прогнозират до 37 градуса на сянка, като жегата ще се задържи няколко дни. Ръководството на железниците предупреждава, че подобни условия могат да доведат до блокиране на движението по отделни линии. Спирането за сяга основно влакове без климатизация, които обичайно се използват само в пиковите часове и през останалото време стоят на открито, нагрявайки до степен, която ги прави неизползваеми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд

0: Над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 6 минути след 14. Здравейте от мен, аз съм Стояна, това е старта на Витоша On Air. Надявам се сте имали един ползотворен, приятен и успешен уикенд и искрено се надявам така да ви е стартирала и новата работна, а може би и почивна седмица, кой както си го е нагласил, разбира се. Във времето до 5 оставаме заедно, началото днес е Notary 54 Ultra, Talk to You слушаме по Радио Витоша.

0: Ozo Plomari. Щастливите моменти с приятели. Ozo Plomari.
1: The Weeknd, Madonna и Playboy Carti и Popular чухме по радио Витоша. Малко са телевизионните сериали, които успяват да ловят суровата жестокост и митологичния размах на скандинавските саги, както го направи Викинги. Историята на Рагнар Лодброк превърна поредицата в един от най-успешните исторически сериали на последното десетилетие и показа, че историите за викингите могат да бъдат не по-малко завладяващи и интригуващи от най-големите фентези епоси. Сега създателят на Викинги, Майкъл Хърст, се завръща към света на севера с нов сериал, който изглежда готов да предложи още повече битки, още повече интриги и митология. Blood Axe ще разкаже историята на една от най-противоречивите фигури във викинската история – Ерик, кръвната Брадва. Поредицата ще се фокусира не само върху самия Ерик, но и върху съпругата му Гюнфилд, останала в историята с прозвището Майката на кралете. Двамата управляват Норвегия през 10 век, като изграждат властта си чрез завоевания и политически съюзи, а амбициите им в крайна сметка отприщват ожесточена борба за трона. Историята е толкова богата на конфликти, че Амазон вече е подновила Blood Axe за втори сезон, още преди първия ден е направил своята премиера. Според Хърст, сериала няма да бъде просто поредната историческа драма за битки и завоевания. Един от основните акценти ще бъде сблъсъка между стария езически свят и настъпващото християнство, тема, която играе ключова роля в реалната история на скандинавските кралства. Ще покажем драматично как християнството започва да измества езическия свят, разкрива сценаристът. Исторически именно през този период много скандинавски владетели започват да приемат новата религия, за да укрепят връзките с европейските страни, като постепенно разрушават традиционните езически култове и потушават вътрешната съпротива, но не очаквайте Blood Axe да бъде напълно реалистична историческа драма и слава богу, че е така. А кога да го очакваме? Ами към момента всъщност няма информация кога можем да

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И слава Богу.
4: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
5: В такси съм.
4: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
5: За нас.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн.

0: и нула изненади в края на месец. Yes. Започни на taximi.bg/business.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за летните душове и прохладата, за моментите, в които е приятно да се къпеш със слънчева вода или другите моменти, в които може да ти се наложи да се къпеш със слънчева вода.
2: Или изобщо с вода, ако имаш такава, защото по стар български обичай знаем, че на много места в страната водата изобщо спира и хората минават на режим.
3: Дали всяка година обещанието, че това е последното спиране и от другата година вече никога няма да виждаме тези неща, наречени профилактика през летните периоди, когато Топлофикация решава, че всички сме на морето, никой не ползва топла вода и въобще не се къпем, щот на 30 градуса, кой да спусне топло?
1: Изтръпвам, когато прочета планиран ремонт. Но още повече се развълнувах след информацията, че през последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура, а целта е да се намалят авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон. Миналата година, по този повод, няколко месеца, един квартал беше без отопление.
3: Ама то време беше да го ремонтира то квартал.
2: А римляните са открили топлата вода преди 2000-летия.
3: И все още работи без да се пука.
1: Дали София изпитва огромен недостиг на басейни за сметка на Пловдив и други градове, в които виждаме, че се справят доста по-добре с мащабните комплекси?
3: Като чуя градски басейни, си представям 2-милионно население, което се къпе вътре в таз боза.
4: И това некато едно семейство в една ванна.
2: Аз чакам Търговската река да стане плавателна, за да се къпем в нея като парижани в Сена.
1: А всички решихме да ви питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят Топлофикация.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмбане.
3: И ще си вземем душ всички заедно точно в 6.
4: Тогава камерите сме ги спрели.

Тейт Макрин и Спортс Кар. Това чухме по радио Витоша. На Килиан Мбапе отхвърли сравненията с най-големите звезди в модерния футбол, заявявайки, че Меси и Роналдо остават на върха в този спорт. Капитана на Франция говори и за индивидуалните рекорди, включително преследването на приза за гол майстор номер 1 в историята на световните първенства. Меси е най-добрият футболист заедно с Кристиано, това е ясно. Опитвам се да помогна на моят отбор да спечели още една световна титла. Другото е храна за журналистите. В момента не мисля за Холанд. Може те да мислят за нас, но в момента съм изцяло.

цяло фокусиран върху следващия матч. А Меси показва: каквото виждам, не мисля за това. Искам да донеса трофея в родината си. Няма да играя, когато стана на 40, ще съм изгонили много преди това. Не си правя планове за бъдещето, мисля само за случващото се сега и се наслаждавам на Мондиала. Винаги е удоволствие да съм тук и най-важното е да спечелим този матч и да продължим напред. Знам, че Меси ще вкара, защото той винаги го прави. Зад него съм във вечната ранглиста, но ако вкарам, ще съм близо до него. Най-важното за мен е да спечелим трофея. Печелившите отбори винаги вдъхновяват другите. В началото искаха да имитираме Барселона, след това Реал Мадрид, а сега ПСЖ, който печели, вдъхновява другите, но международният футбол е нещо съвсем различно, завършва коментара си Килиан. А ние продължаваме. Ето така, ще чуем Сабрина Карпентър и Tears, но това след малко, защото вече слушаме ето тази песен. Чухме за първи път през 2010 година, но харесваме и днес. Maroon 5, Кристина Агилера, Moves Like Jagger по Витоша.

0: Сабрина Карпентър и Tears. Това чухме по радио Витошъм. На Колин Фарел се завръща на екран за втория сезон на сериала Sugar, където героят му е извънземно. Оказва се обаче, че актьорът споделя подобни вярвания и в реалния живот. По време на премиерата на новите епизоди в LA, той чистосърдечно признава, че вярва в съществуването на разумен живот извън земята. Дали вярвам в разумни същества от далечни земи, които може би дори не можем да проумеем с ограничените си умове? Да, разбира се, споделя актьорът. Той дори допуска, че те вероятно знаят за нас, посещавали са ни и може би се разхождат сред нас. Не ми се иска да мисля, че имат лоши намерения. Може би съм идеалист, допълва с усмивка. Наскоро Колин Фарел изненада феновете с рядка публична поява извън на своите ангажименти. Той бе забелязан на прожекцията на новия филм на Стивън Спилбърг Денят на истината в компанията на колегите си от Специален доклад Том Круз и Дакота Фанинг. На снимка в социалните мрежи, на която тримата позират със специална кофа за пуканки с лика на Спилбърг, бързо стана вайрал. Том е страхотен образ, той обожава киното и изживяването в салона, така че когато покани няколко от нас на прожекцията на следващия филм на Стивън Спилбърг, решението беше абсолютно инстинктивно, разказва актьора. Следващата голяма задача пред ирландеца е завръщането му към ролята на пингвина в дългоочаквания Батман 2. Актьора сподели, че снимките за него започват след около 3-4 седмици, но за съжаление на феновете, престоят му на снимачната площадка няма да бъде дълъг, няма да участва много, не и колкото ми се иска, признава той, правейки паралел с собствения си сериал Пингвина, където прекара 6 месеца в емблематичния костюм и тежък грим. Самия Колин наскоро потвърди в друго интервю, че образа му Оскоп ще се появи в 1-2 сцени от предстоящото продължение на Батман. Снимките на филма вече са започнали, а официалната премиера ще е през октомври до година. А ние продължаваме ето така. Алекс Уорън и Fever Dream по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Ариана Гранде и последното от нея Hate That I Made You Love Me чухме по радио Витоша 12 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме така. Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside по Витоша.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си! Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Още 5 търговски вериги се присъединяват към националната инициатива Кошница с грижа, която цели да подкрепи потребителите и българските производители, съобщиха от правителството. Партньорството между държавата и търговските вериги беше обявено в началото на месеца от премиера Румен Радев. Инициативата има хоризонт от поне 6 месеца и предвижда минимум 15% отстъпка от редовната цена на основни продукти от първа необходимост. В началото на проекта доброволно участваха 8 вериги, а сега към тях се добавят още 5. Сред приоритетите е насърчаването на българското производство, като в селектираната потребителска кошница се включват

0: повече стоки от родни фермери и преработватели. Спешна въздушна обработка срещу комари започва на тезерото Вая край Бургас. Пръскането е планирано между 4 и 10 часа и цели да ограничи развитието на ларвите още преди масовото им разпространение. Дейностите се извършват от дезинфекционна станция Бургас по договор с Министерство на здравеопазването и е част от временните мерки за защита на общественото здраве. Използва се биологичен препарат, насочен само към ларвите на комарите и безопасен за бозайници, птици и риби. Целта е популацията да бъде намалена директно в местата на развъждане, преди насекомите да достигнат населените райони. Пробите от морската вода край плаж Романтика в Камчия, където по ивицата бяха открити мазутни топчета, ще бъдат готови до края на седмицата, съобщи директорът на басейнова дирекция Варна Явор Димитров. Замърсяването е локално и ограничено, без данни за други засегнати плажове по Северното Черноморие. Взети са проби от морската вода за анализ на нефтопродукти. По думите на Димитров, подобни мазутни топчета обикновено са признак за старо замърсяване, което е престояло на морското дъно и изхвърлено на брега вследствие на морските процеси. Корпорация КУП съобщи, че днес е проведена среща между основателя Олег Невзоров, екип на компанията и множество собственици на имоти в комплекса. Според публикуваната информация от Форест КУП, личното присъствие на Невзоров и директният му разговор с инвеститорите потвърждават ангажираността на компанията към всеки клиент и партньор. По време на срещата са обсъдени всички актуални обстоятелства около проекта, а екипът на КУП и Форест КУП заявиха, че ще осигурят пълноправна подкрепа на всеки собственик. Аз съм Росен Димитров, още новини след част.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-тия час днес в ефира на Радио Витоша. Теди Стримс и Мистер Ноу Ит Ол. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Любов като небе и миром, това в ефира на Радио Витоша. На очарованието не е вроден талант, както мнозина смятат. Всъщност това е набор от комуникативни умения и навици, които могат да бъдат развити. До това заключение стига поведенческата изследователка, психоложка и експертка по публично говорене Ванеса Ван Едуардс. Според нея най-харизматичните хора редовно използват няколко прости фрази, които им помагат бързо да спечелят доверие, да предизвикат симпатия и да оставят добро впечатление след разговор. Надявах се да се запознаем. Експертката отбелязва, че много хора подценяват колко важно може да бъде присъствието им за другите. Тази фраза се препоръчва за употреба по време на срещи, партиите или други събития. Тя демонстрира истинска радост от срещата и помага на другия човек да се почувства важен. Друг израз. Това ще ви хареса. Да, това е ефективен начин за установяване на връзка и да споделите нещо, което резонира с другия човек. Това може да се постигне чрез препоръчване на книги, филми, ресторанти или интересни истории. Според експертката, тази фраза показва, че сте внимателни и към предпочитанията на другия човек. Харесва ли ви това? Умения за слушане играят специална роля в харизмата. Такива въпроси помагат на другия човек да се чувства наистина чут и разбран. Експертката препоръчва да се използват, когато се обсъждат събития или постижения, които са важни за човекът от среща. Винаги завършвам разговорите си с мисълта. Обаятелните хора не се страхуват открито да споделят положителни впечатления от другите. След тази фраза си струва да споменете какво цените в другия човек. Неговата доброта, чувство за хумор, мъдрост или подкрепа. Този подход помага за укрепване на взаимоотношенията и оставя топли спомени от разговора. От известно време искам да ви попитам нещо. Според изследователката, хората обичат да чувстват, че мнението им е важно. Търсенето на съвет или експертно мнение демонстрира доверие и уважение към другия. Тази техника работи както в професионална среда, така и в лични взаимодействия. Основната тайна на привлекателните хора е нещо друго. Те слушат внимателно, искрено се интересуват от събеседника и го карат да се чувства чут и ценен. А ние продължаваме ето така, The Chainsmokers, Halsey и Closer сега по Радио Витоша.

0: Hype. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Glass Animals и Heat Waves. Това чухме по радио Витоша на популярна тропическа дестинация, известна със слънчевите си брегове и впечатляващите плажове, е обявена за най-добрата страна за пенсиониране в чужбина за 2026 година, изпреварвайки Испания, Франция, Тайланд и Колумбия. Класацията е част от индекс за пенсиониране в чужбина 2026, изготвен от Expatriate Group, компания за международно здравно осигуряване, която работи с емигранти и пенсионери. Индекса оценява 20 държави по 5 основни критерия: качество на здравеопазването, достъпност на визи, здравно осигуряване, разход за живот, интеграция на чужденци. А директорът на компанията Ли Гери коментира, че пенсионирането в чужбина става все по-достъпно, но ключови фактори като здравеопазване и реални разходи често се подценяват. Този индекс има за цел да даде ясна и обективна картина за реалните възможности. А ето как всъщност се подредена класацията за 2026 година. Започваме с 11-то място. Там е Катар. Катар попада в топ 10, макар и на 11-то място, на високото качество на здравеопазването, безопасността и модерната инфраструктура, благодарение на тези, разбира се. На 10-то място е Панама. Страната предлага атрактивна програма с ниски изисквания за доход и множество отстъпки за пенсионери. На 9-то място откриваме Индонезия. Особено Бали е популярна сред пенсионери заради ниските разходи и тропическия начин на живот. Мисля, че Бали е едно чудесно място човек да си живее с старините. На 8-то място е Испания. Испания остава класическа пенсионерска дестинация с добро здравеопазване, приятен климат, но по-високи разходи и визови ограничения поставят по-назад. Мексико е на също 8-мо място сред най-достъпните страни с ниски разходи за живот и високо ниво на слънчево греене през годината. Дубай е под номер 7, класира се високо заради здравеопазване и безопасност, но остава скъпа дестинация като цяло. Малайзия след това, тя предлага ниски разходи за живот и благоприятно отношение към чуждестранните доходи, което я прави привлекателна на дестинация. Веднага след нея и Южна Африка. Тя е предпочитана заради достъпните разходи и популярните градове като Кейптаун и Йоханесбург. Шри-Ланка е на 5-то място, защото предлага пенсионерска виза за лица над 55 и ниски разходи за живот. На 4-то място откриваме Португалия. Тя е най-високо класираната европейска държава, подкрепена от визата D7 и добро здравеопазване. Остава популярна заради климата, сигурността и ниските разходи спрямо Западна Европа. На 3-то място е Колумбия. Тя се нарежда трета благодарение на ниски разходи за живот и лесния достъп до пенсионерска виза. На 2-ро място е Тайланд, като получава високи оценки за здравеопазване и здравно осигуряване. Градове като Бангкок, Чанг Май и Пукет предлагат добре развита частна болнична система. А номер 1 в тази класация за най-добрата страна, като най-добра страна за пенсиониране през тази година, Филипините оглавяват класацията благодарение на високите оценки за достъпност на визи, ниски разходи за живот и добра интеграция на чужденци. Страната предлага специална пенсионерска виза с изискване за депозит от около 11 000 паунда и е сред най-низките в света всъщност. Добре, сега продължаваме ето така. Зейн Малик, Сия и Dusk Till Dawn по радио Витоша.

0: За какво искаш да си говорим? Да, лято е, да говорим за море. Европа е благословена с впечатляващи крайбрежия от обрулените от вятъра брегове на Алгавре в Португалия до спокойните заливи по над 13 000 км от крайбрежие на Гърция. Но освен световно известните курорти, съществуват и по-малко популярни места, които предлагат също толкова незабравимо преживяване. Именно такива дестинации са анализирани от платформата за сравнение на застраховки Cold Zone, която изготвя специален плажен индекс. В него са оценени 10-те най-желани плажни дестинации в Европа, според фактори като температура на въздуха и морската вода, цени на настаняването и напитките, разстояние до най-близкото летище и среден брой на 5-звездни отзиви от посетители. След анализ на качеството, удобството и съотношението между цена и преживяване, първото място е заето от плажа Могрен в Будва, Черна гора. Той изпреварва популярни локации като Елафониси в Гърция, Ниси Бич в Кипър и Прая де Фалезия в португалския Алгавре. Освен с красивите си гледки, Могрен впечатлява с приятни летни температури, средно 25,5 градуса през юли, както и достъпни цени за настаняване и за напитки. А ето топ 10 на най-добрите плажни дестинации в Европа за лято 2026. Плаж Палумбаджа, Корсика, Франция на 10-то място, Бормънд Бич, Англия на 9-то, Лапелоса, Сардиния на 8-то, Златния рад, остров Брач, Хърватия на 7-то, Прая де Фалезия, Алгавре, Португалия на 6-то, Елафониси, Крит, Гърция на 5-то място, Иракли, България заема 4-то място в тази класация, Плая де Маспалумас, извинявайте, Гран Канария, Испания на 3-то, Ниси Бич, Кипър на 2-то и Могрен, както вече казахме, Будва, Черна гора е на първо място. Любопитното е, че сред отличените попада и българския плаж Иракли, който се нарежда на престижното 4-то място, разположен между обзор и нос Емине. Иракли от години е символ на съхранената черноморска природа. За разлика от много други курорти по крайбрежието, тук посетителите разполагат с широки пясъчни ивици, зелени хълмове, усещане за свобода, което все по-трудно се открива по европейските плажове. Именно тази автентичност превръща Иракли в предпочитано място както за българи, така и за чуждестранни туристи, търсещи спокойствие далеч от масовия туризъм. А сред плюсовете на Иракли са кристално чиста вода, фин златист пясък, плитки води, идеални за деца и красива природа, която съчетава гора и море. Минусите са липса на достатъчно паркинг и инфраструктура, а посетителите често посочват, че в пика на сезона става доста пренаселено. А ние продължаваме така. Harry Styles, As It Was по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: повтори.
1: Мона, Любо Киров и Луна. 15 минути преди 16 часа и новините. След малко продължаваме така. Биби Рекс и Фейтлес. Нью Религион очакваме по Витоша.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чедъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да се установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Делян Добрев е внесъл оставката си като народен представител в деловодството на парламента и тя се очаква да бъде гласувана още тази седмица. Решението идва след като в събота той публично обяви пред младежката структура на ГЕРБ в Раковски, че се оттегля от активната политика и напуска 52-то народно събрание. Добрев посочи, че след 20 години в политиката като общински съветник, депутат, министър, заместник министър и председател на ключови комисии, е време да даде път на младите кадри. Столичната община заяви, че ще използва всички законови механизми, за да спре строителството на планирания 215-метров небостъргач на булеварта Черни връх, въпреки решението на Върховния

0: административен съд, което отменя предходна заповед на кмета заради процедурни пропуски. В отговор на съдебните забележки, кметът Васил Тързиев е подписал нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена до мола на булевард Черни връх. Този път, придружена от изискуемата графична част, скица с предложението за промяна, именно липсата на такава скица беше основният мотив на Върховния административен съд да отмени предишния акт. Заместник кмета по градско планиране, архитект Любо Георгиев, заяви, че целта е балансирано развитие, при което сградите и инфраструктурата функционират в синхрон. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни, след като основният му вътрешнопартиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което пък му позволява официално да успори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Германският защитник Нико Шлотербек отпадна от световното първенство, след като е диагностициран с разкъсана връзка в левия глезен. Травмата, получена при победата над Кот Дивуар с 2-1, ще го извади от игра поне 8 седмици, съобщиха от Германския футболен съюз. Отсъствието му е сериозен удар за Германия, тъй като 26-годишният футболист е твърд титуляр в центъра на отбраната. На негово място срещу Кот Дивуар влезе Антонио Рюдиг, а друг вариант за партньор на Йонатан Та е Валдемар Антон. Шолтерберг изигра целия първи матч срещу Кюрасао 7-1 и отбеляза гол.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Максимално новите температури ще са между 28 и 33 градуса. Временно движението се осъществява в една лента при километър 27 на автомагистрала Тракия посока Бургас поради пътно-транспортно происшествие, ограничена изпреварващата лента, като трафикът преминава по активната и се регулира от пътна полиция.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И старт на последните 60-те минути на Vito Show на днешния понеделник. Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love слушаме сега.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Тайланд и Уотър, това чухме по радио Витоша, а Италия определено една от най-натоварените в туристическо отношение страни не само в Европа. Един от начините за справяне с свръхтуризма е налагането на различни ограничения, такси и глоби. Така, например, ако планираме да прекараме време в живописния парк Чинкве Тере, трябва да сме наясно, че не можем да се разхождаме по джапанки или сандали, защото рискуваме да бъдем глобени солено до 2500 евро. Правилото не е ново, парковата администрация предупреждава туристите да са с туристически обувки още от 2019 година. Причината е, че пътеките в Чинкве Тере са стръмни, хлъзгави и на места доста опасни. Това са трудни пътеки, в някои случаи подобни на планински маршрути, обяснява директорът на Националния парк Чинкве Тере Патрицио Скарпелини пред CNN Travel. Подходящите обувки, казва той, са задължителни. Местни планински спасителни екипи потвърждават, че голяма част от инцидентите са свързани именно с неподходящото облекло и обувки на туристите. Плакати на входовете на пътеките в Чинкве Тере ще напомнят за правилата, а при закупуване на онлайн билет също ще излиза уведомление за изискванията. Освен добри обувки, туристите са насърчени да избират маршрути, подходящи за тяхното физическо ниво, да носят слънце, защитен крем и шапка и да разполагат с достатъчно вода и храна, разбира се. В допълнение към забраната за джапанки, паркът постепенно въвежда еднопосочно движение по най-натоварените отсечки. Маршрутът Монтеросо-Верназа, например, е еднопосочен от 9 до 14 часа в най-посещаваните дни през април, май и юни, а входът за парк Чинкве Тере е платен, като започва от 10 и достига до цели 15 евро в пиковия сезон. А ние продължаваме ето така. Lost Frequencies и Are You With Me? Това слушаме сега в ефира на Радио Витоша. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена.

0: Вземи Калекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолет Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: по радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за летните душове и прохладата, за моментите, в които е приятно да се къпеш със слънчева вода, или другите моменти, в които може да ти се наложи да се къпеш със слънчева вода.
2: Или изобщо с вода, ако имаш такава, защото по стар български обичай знаем, че на много места в страната водата изобщо спира и хората минават на режим.
3: Дали всяка година обещанието, че това е последното спиране и от другата година вече никога няма да виждаме тези неща, наречени профилактика през летните периоди, когато Топлофикация решава, че всички сме на морето, никой не ползва топла вода и въобще не се къпем, щот на 30 градуса, кой да спусне топло?
1: Изтръпвам, когато прочета планиран ремонт. Но още повече се развълнувах след информацията, че през последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура, а целта е да се намалят авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон. Миналата година по този повод няколко месеца един квартал беше без отопление.
3: Ама то време беше да го ремонтират то квартал.
2: А римляните са открили топлата вода преди 2000-летия.
3: И все още работи без да се пука.
1: Дали София изпитва огромен недостиг на басейни за сметка на Пловдив и други градове, в които виждаме, че се справят доста по-добре с мащабните комплекси?
3: Като чуя градски басейни, си представям 2-милионно население, което се къпе вътре в таз боза.
1: И това некато едно семейство в една ванна.
2: Аз чакам Първоската река да стане плавателна, за да се къпем в нея като парижани в Сена.
1: А всички решихме да ви питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят Топлофикация.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, Тройка на разсъмбане.
3: И ще си вземем душ всички заедно точно в 6.
1: Тогава камерите сме ги спрели.

Bruno Mars и I Just Might. Това чухме по радио Витоша. На когато стане дума за Южна Испания, много хора свързват Малага единствено с летището, през което преминават по пътя към популярните курорти на Коста дел Сол. Истината обаче е, че градът отдавна се е превърнал в една от най-интересните туристически дестинации в Испания, съчетавайки история, култура, плажове и средиземноморски, разбира се, начин на живот. Разположена на брега на Средиземно море в област Андалусия, Малага е с една от старите градове в Европа, основан от финикийците преди близо 3000 години и през вековете е бил под властта на римляни, вестготи и маври, които са оставили своят печатък върху архитектурата и културата на града. Сред най-посещаваните забележителности там е крепостта Алкасаба, една от най-добре запазените мавритански крепости в Испания. Тя впечатлява с красивите си дворове, градини и панорамни гледки към пристанището, а над нея се издига замъкът Гибралфаро, който предлага едни от най-красивите гледки към Малага и Средиземноморието. Изкачването до върха може да бъде предизвикателство през летните месеци, но пък гледката определено си заслужава усилията. Малага е и родното място на един от най-влиятелните художници на 20 век, Пабло Пикасо. В града се намира музей, посветен на неговото творчество, както и родната му къща. Това превръща Малага в привлекателна дестинация не само за любителите на морето, но и за почитателите на изкуството. Макар да разполага с километри плажни ивица, Малага предлага много повече от слънце и море. Старият град е изпълнен с тесни улички, площади, кафенета и ресторанти, които създават типичната атмосфера на Андалусия. А сред най-популярните места за разходка е крайбрежната зона Муеле Уно, модерно пристанищно пространство с магазини, ресторанти и гледки към луксозни яхти и морето. А местната кухня е сред най-големите изкушения за посетителите. Сред традиционните специалитети са паелята, пържените морски дарове, сърдините на скара и студената супа гаспачо, която е особено популярна през горещите летни дни. Малага е известна и със сладкото вино, което носи името на града и се произвежда в региона от векове. На градът се радва на над 300 слънчеви дни годишно, а дори през зимата температурите рядко падат до неприятни стойности. А ние продължаваме по един доста приятен начин. Кристина Агилера и Джини на Ботъл, но това след малко, защото вече слушаме Кения Грейс и Strangers в ефира на Радио Витоша.

0: Кристина Агилера и класиката Genie in a Bottle си припомнихме в ефира на Витоша. А вероятно малцина знаят какво е сумак. Екзотичната подправка с характерен плодов вкус и наситен червено лилав цвят, който много обичам с червен лук. И малко лимонче зехтини става. Тя се добива от изсушените стрити плодове на малкия храст дъбилен шмак. Подправката е основен елемент в средиземноморската, арабската и турска кухня и дори често е наричана червения лимон на Ориента заради свежия си кисел привкус, който се дължи на високата концентрация на ябълчена и лимонена киселина. Дълго време подценяван на Запад, днес сумакът все по-често се превръща в тайната съставка на редица ястия. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с лимон и оцет, в салати, хумус, сосове и маринати. Подхожда отлично на ориз, зърнени ястия и хляб, а също и на печени зеленчуци, ядки, месо и риба. Най-добре е да се добавя в края на готвенето или директно преди сервиране, тъй като топлината може да отслаби иначе свежия му вкус. Сумакът е неизменна част от популярната близкоисточна смес заатара, комбинация от подправката с риган, мащерка, сусами, майорана, която се използва за поръсване на хляб и овкусяване на меса, и направо ми потичат лигите, като си помисля. Вкуса на сумака трудно може да се дефинира. В него се откриват и деликатни флорални нюанси, както и едва доловима сладост, което го прави чудесна алтернатива на цитрусите в различните рецепти. Макар че пак да си кажа, с лимонче е супер. Той може да замести лимоновия сок, обаче, или оцета, придавайки свежест на рибата или на пилешкото месо. Но освен вкусовите си качества, подправката предлага и редица ползи за здравето. Макар точните хранителни стойности да варират, проучвания показват, че съдържа фибри, полезни ненаситени мазнини, витамини С и А и някои представители на група Б. Макар че колко полза да извлечеш това отношение, при положение, че буквално го поръсваш. На сумакът е богат на полифенали и флавоноиди, които неутрализират вредните радикали и намаляват възпалителните процеси в организма. Консумацията му се свърза дори с подобрено метаболитно и сърдечно здраве, включително по-добър контрол върху кръвната захар и инсулиновата резистентност, и е безкрайно ароматен и вкусен. Казвам го отличен опит, разбира се. Продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Кюгел, Soul to Me, Jamaican Bam Bam. Това по радио Витоша, 15 минути преди началото на новия час и старта на Витоша Драйв, когато ще ви оставя в компанията на Гери, но това след малко. Тейми Пала и Джени, Дракула. Това пък очакваме в музикално отношение.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

Изобезу кънг си да види гитарс All Night Long на финала на първото за седмицата издание на предаването Вито Шоу на Ер. От тук на сет на Ерос Косновидите в 17 и старт на Витоша Драйв. Остава ви в компанията на Гери. Хубава вечер с обещанието да се чуем утре малко след два. А сега чао с Major Lazer и DJ Snake. Lean On по радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Олег Невзоров е бил засечен от МВР веднага при влизането си в България на 16 юни. Това потвърждават източници на НОВА. За установяването му незабавно е уведомена окръжна прокуратура Варна. В момента Невзоров се намира на разпит в областна дирекция на МВР Варна, като предстои да бъде разпитан и от прокуратурата. До предаването му на обвинението той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР. Няма издадена прокурорска заповед за задържането му. След официално запитване отново, прокуратурата във Варна отказа да потвърди дали срещу него има повдигнати обвинения или дали е бил обявен за издирване. Директорът на гранична полиция Антон Златанов потвърди, че Невзоров е бил локализиран незабавно след влизането си в страната и е осигурен за разпит пред прокуратурата. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и инициативен комитет Бъдеще за България се обединиха около посланието, че младите лекари трябва да виждат реално бъдещето в България, не само като личен избор, а и като възможност за професионално развитие, достойни условия и смислена реализация в системата. Ивкова подчерта, че стабилното здравеопазване е невъзможно без задържане на младите кадри чрез конкретни последователни решения и не чрез обещание. Тя напомни, че зад всяка специализация стои човек с години обучение, усилия и очакване системата да му даде шанс за развитие. България отчита най-голямото годишно поскъпване на горивата и смазочните материали в Европейския съюз през май – 33,9% спрямо същия месец на 2025-та, показват данните на Евростат. След нас се нареждат Люксембург, Литва и Румъния. Средното увеличение в Европейския съюз

0: 20,7%, което означава, че България значително изпреварва общо европейската тенденция. Ръстът у нас се ускорява през последните месеци. Март повишението е 6%, април 27,8% и през май почти 34%. На месечна база обаче темпът е по-умерен. През май спрямо април горивата са поскъпнали с 1,1% след силния скок от 14,7% през април. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи архитекта Деляна Панайотова за началник на дирекцията за национален строителен контрол. Архитект Панайотова е завършила университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003-та. Има над 20 годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Максимално новите температури ще са между 28 и 33 градуса. Област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 км завърши и преминаването по отсечката вече се осъществява без ограничение. Шопирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето я и новата седмица е тук. Ще изпратим ли този месец? Почти сме на път да го изпратим, но всъщност да посрещнем новата седмица. Добре дошли в ефира на Радио Витоша и предаването Drive Time с мен, Гери. Времето за поздрави и музикални желания и днес на 22 юни. Добре да е рано още да изпращаме каквото и да е било, но аз съм тук да посрещам вашите поздрави и музикални желания на 087-850-1000. Обадете се, пишете във Viber, а може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook и в профила ни в Instagram, където е най-удобно за вас. Там очаквам да разбера какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. След малко най-интересното от деня с Росен Димитров. Сега поздрави за вас и нашата колежка Василка Диолгерова, която ние много обичаме и казваме на днешния 22 юни честит рожден ден!

0: по Радио Витоша.
1: С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: За сериали си говорим с господин Димитров, да. Но я да чуем за днешния 22.06.
4: Значи този, който ти каза, гледай го.
3: Да.
4: На един дъх. 8 епизода.
3: I will find you.
4: Да.
3: Добре.
4: Така, 20...
3: Другото, само да кажа на слушателите, ти ми препоръчваш книги, сериали.
4: И до сега.

0: Илми, да. До сега едно слабо нямаш.
1: Само в книгата имаше малко, но...
0: Не, книгата, сега... защото много разтегателно такова...
1: Да, пет случая, които ги...
0: Да, но иначе беше много хубава книгата.
1: Интересно е,
0: Мъжете на моята кошетка.
1: Кошетка.
0: Така.
1: 1941 година, на 22 юни, нацистка Германия стартира операция Барбароса, мащабното наклуване в Съветския съюз. През 1978 американският астроном Джеймс Кристи открива Харон, който е най-големият спътник на планетата Джудже Плутон. През 2009 излиза последната ролка от легендарния цветен филм на една от фирмите за производство съществува, затова няма как да я кажа. Това бележи символичния край на една от фотографията преди пълната доминация на дигиталните снимки, които познаваме сега. Mm-hmm. През 1969 светът губи незабравимата Джуди Гарланд, легендарната актриса и певица, изпява вечния хит в магьосника Тотос, а през 1633 великият учен Галилео Галилей е принуден от инквизиция в Рим официално да се отрече от своята хелиоцентрична теория, че Земята се върти около Слънцето.
0: Гледай какво нещо, в кои години ни върна с хора, които до ден днешен ние споменаваме, уважаваме, почитаме.
1: Защото са дали,
0: нещо на света.
1: Да.
0: И ние сме дали нещо
1: дали
0: на света.
1: Дали сме много,
0: нали?
1: Много кислото мляко.
0: Дали сме.
1: Дали сме много.
0: Даваме и хубава музика, с която продължаваме сега. Нали? То е непрекъснато вече. Колко 30 кусур години.
1: Oh. Hey.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: Кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Бизнес.какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
10: Витуша, топ 20.
11: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

Хе-хе-хе-хе-хе-хе, за мириса на кафе. Само това мога да ви кажа. Всъщност не, мога да ви кажа още много неща, но не знам откъде да започна. Важното е, че друго започна. Започна играта на coffeespot.bg във Facebook страницата на Радио Витуша. Така че ако обичате хубавото кафе, заповядайте в нашата страница и се включете в играта на coffeespot.bg. До 28 юни може да спечелите една невероятна кафе-машина Philips Lore Barista Sublime с възможност за приготвяне на една или две чаши кафе и богат избор от вкусове. Всички подробности очакват своите любители на кафето от coffeespot.bg. Lore предлага разнообразие от вкусове. Това го знаете много добре. А знаете ли за възможните опции за настройка, за дължина? Каквото не знаете, може да го проверите. И ви стискам палци да спечелите в Facebook страницата на Радио Витуша. Трети път казвам, е и условието на играта. Така може да участвате и да спечелите кафе-машината Philips Lore.

Настъпят ефира на Мартин Солвейк, а ние трябва задължително да изпратим ни поздрави към нашия верен приятел Милчо, който днес полива градината. Айде поливай, Милчо, че вечерта напредва. Специално за теб слушаме по Витоша. Мадам, давай ти си!

0: 10 минути до 18-я час. Тогава ще разберем, разбира се, новините от Росен Димитров, както и още информация за Мондиал 2026. Новата седмица започна с нова доза, започва с нова доза мачове от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. И това е наистина добър старт. Уикендът беше динамичен от към мачове. Имаше доста така вкарани голове, резултати. За това можем да кажем, че има и големи очаквания към тази седмица. Новите мачове, които трябва да бъдат изиграни, мисля, че днес, да, точно така, Аржентина срещу Австрия от 20 часа, Франция срещу Ирак от 00 часа, Норвегия срещу Сенегал от 3 часа и Йордания срещу Алжир. От мен информацията е толкова. Росен, като по-така голям специалист, ще разкаже повече след малко. А ние продължаваме с хубава музика след малко. Кетсай, Габриела и Милки с Давид Гета. Just the way you are.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia.

0: inspires.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била. Това лято всичко

0: дистрибуционният център на ЮСК в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. ЮСК Божурище – мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Около 15% от майките са се възползвали от възможността да се върнат по-рано на работа и да получават половин майчинство. Това показва становище на Националния осигурителен институт. 14,2% са го направили през втората година, а едва 1% през първата. Данните са част от анализа към предложението на Продължаваме промяната. Майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат на работа. В момента през първата година майчинството е 90% от дохода, а през втората 398 евро и 81 евроцента, неизменяеми две години заради липса на редовни бюджети. По-ранното връщане на работа, майката получава 50% от обезщетението. Идеята този стимул да стане 75% не беше реализирана. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че промени могат да се обсъждат едва при бюджет 2027, но не и сега. Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи днес регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Росица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова подчерта приоритетите: опазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-старият природен парк на Балканите, което прави опазването и още по-важно. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършени в периода

0: юли 2025, 18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е възложил мярка задържане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Тревната настилка на стадион MetLife, където на 19 юли ще се играе финалът на Мондиал 2026, предизвиква сериозни спорове след само няколко изиграни мача. Играчите се оплакват, че теренът е прекалено твърд и се усеща като изкуствен, като, както заяви френският полузащитник Адриен Рабио. Бразилската звезда Винисиус Жуниор също изрази недоволство, отбелязвайки, че жегата изсушава тревата и забавя играта. Треньор и като селекционера на Норвегия Стале Солбакен и Дидие Дешан също посочват проблеми от необичайното отскачане на топката до видими неравности по терена. FIFA обаче твърди, че всички 16 стадиона са в отлично състояние и че визуалните разлики не отразяват реалното качество на настилката. Според федерацията, терените са преминали през 5-годишни тестове с водещи експерти и няма основания за притеснения.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област е в заключителен етап. Близо 9-километровото трасе се извършват довършителни работи и в следващите дни ще бъде възстановено движението по него. При изпълнение на дейностите, които започнаха на 4 юни, трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стартираме заедно още един час, 6 минути след неговото официално начало. Говорим за 18-я час в момента, а песента, с която ще го започнем, е на Anna Naklup. Слушаме Supergirl. А какво ви се слуша на вас? Аз очаквам да разбера на 0878 50 000.
1: Следвай музиката!

0: Fame. Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Звезда, която е доста, доста щастлива в момента с нейната компания. Дуа Липа и Калъм Търнър продължават да привличат вниманието на феновете, а и на мен самата. След месеци на спекулации, редки публични появи и все по-сериозни слухове за бъдещето на връзката им, двамата изглеждат по-щастливи и влюбени от всякога. През последната година певицата и британският актьор неведнъж показаха, че предпочитат да пазят личния си живот далеч от излишния шум. Мисля, че и така е правилно. Въпреки това обаче всяка тяхна поява заедно предизвиква огромен интерес или по-скоро заради това. А почитателите следят внимателно всяка новина около звездната двойка. Сега вниманието отново е насочено към тях. След като поредица от нови снимки разпали вълнение сред феновете и медиите, романтиката, елегантността и специалната атмосфера около двойката бързо превърнаха кадрите в една от най-коментираните теми в социалните мрежи, докато всички говорят за отношенията на Дуа Липа и Калъм Търнър и за следващата голяма стъпка в живота им, един детайл успя да привлече особено силен интерес и да се превърне в истинска сензация. През изминалия уикенд Дуа Липа зарадва почитателите си с нови доста лични снимки, исках да кажа, от приказната си сватба на 6 юни в Сицилия, за която си говорихме с вас. Специално внимание се отделя на булчинската рокля, разбира се, изключително красива, отличава се с гол гръб, широк шлейф и украсена с пера. Пернато бижу за глава и дълъг бродиран вуал. Може да не звучи точно толкова романтично, колкото изглежда, но да си добиете така някаква представа, ако не следвате Дуа Липа в социалните мрежи, но всичко е качено там. И любовта някак си се вижда от километри. Дуа Липа, да чуем сега по Витоша. Да, бейби!

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за летните душове и прохладата, за моментите, в които е приятно да се къпеш със слънчева вода, или другите моменти, в които може да ти се наложи да се къпеш със слънчева вода.
2: Или изобщо с вода, ако имаш такава, защото по стар български обичай знаем, че на много места в страната водата изобщо спира и хората минават на режим.
3: Дали всяка година обещанието, че това е последното спиране и от другата година вече никога няма да виждаме тези неща, наречени профилактика през летните периоди, когато Топлофикация решава, че всички сме на морето, никой не ползва

0: за топла вода и въобще не се къпям, защото на 30 градуса кой да спусне топло.
1: Изтръпвам, когато прочета планиран ремонт. Но още повече се развълнувах след информацията, че през последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура, а целта е да се намалят авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон. Миналата година по този повод няколко месеца един квартал беше без отопление.
0: Ама то време беше да го ремонтират то квартал.
2: А римляните са открили топлата вода преди 2000-летия.
0: И все още работи без да се пука.
1: Дали София изпитва огромен недостиг на басейни за сметка на Пловдив и други градове, в които виждаме, че се справят доста по-добре с мащабните комплекси?
0: Като чуя градски басейни, си представям 2-милионно население, което се къпе вътре в таз боза.
1: Това не като едно семейство в една ванна.
2: Аз чакам Перловската река да стане плавателна, за да се къпем в нея като парижани в Сена.
1: А всички решихме да ви питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмбане.
0: И ще си вземем душ всички заедно точно в 6.
1: Тогава камерите сме ги спрели.

Бонси и Imagine Dragons в ефира на Радио Витоша. Днес на 22 юни на мен лично много ми се слуша локо-локо, така че ви оставям в компанията на Гордо и Райнир Зонвелд. Двама от най-слушаните артисти на електронната сцена в момента. Ги слушаме сега по Витоша.

0: веднага след Deja Vu и I Can't Stop можем да кажем честит рожден ден на Мерил Стрип. Голям ден е днес, 22 юни. Най-обичаната, може би, не знам, поне аз така си мисля, актриса на всички времена, Мерил Стрип, е смятана за една от най-великите актриси в историята на киното и театъра. Завършва драматично изкуство в Yale School of Drama и започва кариерата си на театралната сцена през 70-те години. Международна известност получава с филмите Ловецът на елени и Крамър срещу Крамър, за който печели първия си Оскар през 1980 година. Стрип се отличава с изключителната си способност да се превъплащава в най-разнообразни роли, което я превръща в една от най-търсените актриси на своето поколение. През следващите десетилетия Стрип изгражда впечатляваща филмография с роли във филми като Изборът на Софи, Далеч от Америка, Дяволът носи Прада, знаете, и втора част излезе съвсем скоро, Мама Мия, любимият ми филм, Желязната лейди. Именно за ролята си на Маргарет Тачър, между другото, актрисата печели третият си Оскар. Тя държи рекорда за най-много номинации за наградите на Академия сред актьорите и е носителка на множество отличия, включително Златен глобус, Еми, а освен да с ролите си в киното и театъра, известна и с обществената си ангажираност към теми, които като равноправието на жените, образованието в изкуствата и други. Днес е 22 юни и празнува 77 години Мерил Стрип. Наистина голям празник. Честита да ни е. Ocean Drive, Duke Dumont, след малко по Витоша.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови

0: и 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Отново се обръщам към всички, които ще пътуват по автомагистрала Тракия от днес до 25 юни. Да имате предвид, че ще се изкърпва настилката в отделни участъци в областите Стара Загора и Сливен, като трафикът няма да се спира, но при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтите ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 часа и 20 часа на територията на област Стара Загора. На 22 юни днес се изпълняват строителни работи в платното за Бургас на две отсечки, а също така има при изпълнение на дейностите към София, в платното за София в област Стара Загора също ще се осъществява там движението двупосочно. За затворен участък също се говори на пътен възел Стара Загора, там е ограничен трафикът от Бургас към Стара Загора и от Димитров към София. Шофирайте внимателно, където и да ви намирам, да ви е спокойно и приятно пътешествието.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути, даже ще изчакам малко, за да станат точно 3 минути след началото на 19-я час. Ще поставим и неговото музикално начало заедно с Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И отново ви питам, имате още 56 минути да ми отговорите какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. Очаквам ви. Обадете се на 0878 50 000. Може да ни пишете и във Viber на същия този номер. А

0: Вгери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 22 юни, понеделник, посрещнахме лятото, започваме лека полека да изпращаме месец юни, но разбира се, имаме още време, докато му кажем официалното си чао и посрещнем July Morning. Да, знам, че много от вас се вълнуват, може би едната седмица по това време вече ще пътувате към морето. Поздрави за всички, които пътуват натам сега. И като казах поздрави, имам си един следващ такъв, а той е от Вики. Здравейте, моля за поздрав към баща ми от Виктор. Песента за вас е Дара Бангаранга, това пожелахте. Това слушаме сега по Витоша.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
7: Така е.
6: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
7: Е, да, нещо.
6: Мислото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
7: Ми верно е трудно.
6: И трудно, ма го направихме.
7: Браво.
6: Такси ми BG, наклона на черта, бизнес.
7: Отивам.

Тук в ефира на Радио Витоша. Хайде малко да се пораздвижим, да се поразтъпчем. Може би е време и за една вечерна тренировка. Поздрави за всички, които поддържат форма, фигура. Все пак лято е, нали, скоро и море евентуално. Blurred Lines, Фара Уилямс сега по Витоша за вас.

be with you, Енрике Иглесиас. От най-отдавна не бях слушала Енрике Иглесиас, но винаги е толкова хубаво. Също толкова хубаво е да чуем и Лорин с Тату. Сега по Витуша.

Love the way you lie, Eminem и Риана слушаме в ефира на Радио Витоша. Още два поздрава имам сега да си кажа и още съвсем малко време, така че действайте, ако искате да се поздравите. След малко тук Теймин Пао и Дженни из Дракула, това така ще поздравим Иванина. А сега New Religion, Биби Рекса и Фейтлес. Поздравите са от Валентин за дъщеричката му.

0: след Темин Пала и Джени. Време да ви пожелая хубава вечер, спокойна, хубави разговори, спокойни и още много добра музика. Разбира се, тук по радио Витоша ще закрием с нещо много лятно. Summer Jam, The Underdog Project съвсем след малко ви очаква тук. А утре сутрин, точно в 6, ще ви очакват Милена, Кирил и Тодор в тройка на разсъмване, за да започнете деня си с усмивка и настроение. Малко след 17, аз, Гери, отново ще ви чакам заедно да направим пътя към дома по-лек, по-музикален и по-хубав с вашите поздрави и музикални желания. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес и до утре. Чао!
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
4: От Дансон. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

I guess you moved on really easily. Radio Vitus.